ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: te olete midagi sealt ostnud , Maris ja Jürgen ?
1: ei .
2: olen küll . ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja .
0: näissa , tõsta pead ülespoole .
1: ja näe ,
0: täitsa töötab ju .
2: see ei teinud midagi .
0: aa , ei teinud või ?
2: tegi ainult haiget .
0: kas need olid sellised , kas oli elektrooniline või ?
2: jah , see nagu on , vaata .
0: kas ta hakkas siis kiskuma nagu ?
2: vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks , aga see ei toiminud absoluutselt .
0: aa , me tellisime ka Minioni kostüümid sealt , ma mäletan . meil oli jaanipäevaks vaja , oli teema , oli selline stiilipidu , Minionid , aga
2: sõber tellis lastetuppa vaibad onju , siis
1: taskurätikud
2: olid põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused .
0: ei ,

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: και το ιέ του πας ταξίδι.
1: Kas te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
2: Ei.
3: Olen küll. Ostin endale Temust 2 eurose ninakarva eemaldaja.
1: Näissa tõsta pead üles pole.
2: Ja näe,
1: täitsa töötab ju.
3: See ei teinud midagi.
1: Ah, ei teinud või?
3: Tegi ainult haiget.
1: Kas need olid sellised, see oli elektrooniline või?
3: Jah, see on nagu on. Vaata,
1: mis taks siis kiskume nagu?
3: Ajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
1: Aa, me tellisime ka Minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu Minionid, aga...
3: Sõber tellis laste tuppa vaibad on ja siis
2: kohale... Taskurätikud
3: olid või? Kohale olid siis need põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused.
1: Ei!

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Et Raadio ka Star FM hommiku programm tervitab sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Ootsid ära, tublid. Muidu sünkroonis, kui te ütlete, on ka tegelikult väga kena.
2: Oleme kokku lepinud, tuleb nagu tuleb.
1: Ja nii ta on tõepoolest, aga meie siin kõik kolmekesi oleme ja oleme siin suurima rõõmuga.
3: Aatsin, et te tulite hommikul tööle ja rääkisite mingisuguste teenindajate mingisugust teemat, millest mina ei tea mitte midagi. Teie mõlemad olite sellega kursis, mis värk sellega siis on.
2: Andres on läbi töötanud ühe pika artikli, mis on otse loomulikult Reetsist tulnud.
1: No ikka, kõik asjad ju viimased asjad tulevadki sealt Reetsist, kus nad veel tulevad, aga tegelikult on hea teema püstitus. Kas teenindaja peaks vanemate söögi korra ajal nende lapsega mängima? Noh, mõistad, et sa lähed sööma, võtad lapsed kaasa ja siis teenindaja peaks umbes mängima.
2: Ma lugesin eile seda teemat ja siis ma mõtlesin, et kuidas üldse peaks välja minema. Sa lähed restorani 180, istud seal, sul on laps ka kaasas ja siis sa lihtsalt ootad, et kelner, kes sulle toob ilusest ja sinalt toidu ette, ma ei tea, sommelijega koos seal sinuga arutlevad samal ajal, kui sina inestad, mängivad mängunurgas lapsega näiteks dominoodega.
3: Kas restoranis 180 on mängunurk, ma kahtlen selles väga.
1: Ja, aga tegelikult
2: ma tõin näite.
1: Vaata, see pealkiri kõlab palju ulemalt, kui tegelikult asi väärt on, sest nimelt Reetsis üks naine lihtsalt küsis väga viisakalt, et kas Eestis on sellist kohta, kuhu ta saaks sööma minna, et rahulikumal hetkel oleks nõus teenindaja näiteks tema lapsega natukene tegelema, et nemad saaks kallimaga koos õhtustada.
3: Kus riigis seda tehakse siis?
1: Eestis.
3: Ei, ma räägin, et kas ta tuleb kuskilt, tal on mingi kogemus, et kuskil mujal riigis teenindajad mängivad lastega samal ajal.
1: Seda ta ei ütle, ta lihtsalt küsib, kas on elus sellist kohta. Aga mõtle, siit äri idee võibolla. Äkki ma teen sellise restorani, kus teenindajad on nõus samas ka lapse hoidu pakkuma.
2: No siis ei saa olla teenindaja.
1: Miks ta ei saa? Ütleb no, kui nii, lapse oota, ma olen viin vahepeal selles
3: osalikult. Oleks sa proovinud lapsele öelda oota?
1: Olen küll. No. Ja ta ei oota. No. Ja ta ei oota. Ei lähe, jah.
2: Aga sa ei kujuta ju tegelikult ette, et samal ajal, kui keegi sulle suppi taldrikuga tuleb ligi, siis teisel hetkel astub ta sammuga kolmanda laua juurde ja hakkab mõne lapsega seal mängima. Mida ta siis teeb, joonistab seal laua taga, kui vanemad saavad süüa. Mängunurgad on ju tehtud tegelikkuses, et saaks aidata. Ma saan muidugi selle vanema murest aru, sest see on üpris keeruline, kui sul on väikesed lapsed minna kusagile, kus ei ole seda mängunurgalaadset asja ka, kus sa saad tal öelda vahepeal, et noh, lapsed ju ei jaksa oodata seda toitu, sellega läheb mõnda aega.
1: Või siis ta sööb kiiremini ära või tal on juba mahla joomises kõht täis saanud ja lõpuks kui see toit tuleb, siis ta ei tahagi seda enam süüa, sellepärast, et emeisi tellisid tal enne appelsini mahla, mille ta on ära joonud ja otsa loomulikult on tal kõht sellest täis. Vaat seda viga ma üritan täielikult vältida, et ennem sööki mingi mahla.
3: Sa võid üritada seda vältida, aga see on päris keeruline.
1: Ei, see ei ole keeruline, siis ma lihtsalt ei telli.
2: Tahate, kui mina kunagi oma abikasega tutvusin.
3: Oota, kui laps suuremaks
1: saab. Ei, see on teine asi, ma räägin praegu oma lapsest. Ma ei oska teistest praegu, rääkida.
3: Praegu sul käib jõud üle veel.
2: Et rääkides veel nendest mängunurkadest, siis kui mina kunagi oma abikasega tutvusin, see oli päris ammu aastaid tagasi ja temal veel lapsi ei olnud, siis ma mäletan ühte korda, kui me läksime välja sööma ja siis seal oli mängunurk eemal. Tema küsis, et miks toidukohtades mängunurgad on, kas need on nendele lastel, kelle kodus üle mängu asju?
1: Ja küsimus tegelikult.
3: Tegelikult võiks teenindaja ka minu koeraga jalutada samal ajal, kui ma söön. Ja, kui ma lähen mõnikord, kui ma käisin, kui koer veel oli, siis ma välikohvikus ikka käisin koerali kaasas. Ja ega koeral hakkab ka igav, kui ikka koos sööd.
1: Ma olen rahulikult oma kaaslannaga süüa, sinna mine jalutama koera.
3: Ja.
1: No, ühesõnaga, ega seal nüüd Reetsis läks ka ikkagi normaalseks vaidluseks, nagu ikka. Seal hakkavad kõik oma arvamust avaldama. Inimene lihtsalt küsis, ma lihtsalt toonitan seda, et alati ei pea nagu turja kargama. Mingi teenindajad on mingit lapsehoidjad või?
3: See on lihtsalt nii huvitav küsimus, et ma ka nagu mõtlen.
2: Jürgen saaks ju tekitada sellise küsimuse, Jürgen, sina näiteks lähed sööma ja siis sinul tekib küsimus kirjutatud Reetsi, et ega ei ole Eestis selliseid restoraane, kes samal ajal kui mina sööb mu auto ära pesevad.
3: No just, et see on ju sama asi, Andres, kas sa nagu seda mõistad, et ma saan sellest küll aru, et lapsevanemad tahavad rahulikult süüa ja et keegi võiks nende lastega tegeleda, aga küsimuse püstitus on veidi vale. et selles mõttes, et nagu ega teenindaja ei saa samal ajal teenindada ja sinu lapsega ei, mängida.
1: Loomulikult.
3: Seda ma tahtsin öelda.
2: See kõik ei saa olla ühes.
1: Siis peaks restoranid võtma nagu, vaata, sinna mängunurka ka lapse hoidja, kes ainult on lapse hoidja. Mitte ta nagu teenindab lauda ja hoiab last samal ajal, et see on tõenäoliselt võimatu.
3: Minu arust võiks ta veel mustkunstnik olla ja tegelikult võiks stand-upi ka teha, sest mul on ka vahepeal igav.
2: Mõni mees mõtleb, et võiks juba võtta naise ja temaga jalutamas käia sellel ajal.
3: Võibolla ta viitsib mu naisega istuda seal, ma lähen samal ajal teen teisi asju.
1: Ma olen teen oma asjad ära, mis ma pead ära teha. Ei, no seda küsimus saab jah laiendada nagu kõvasti.
2: Ja teenusena tegelikuses sellel oleks ilmselt turgu, et kui oleks erinevates sellistes toidukohtades keegi spetsialist seal, kes seal nurgas seal, siis mängibki, et on mõni lapse hoidjakene.
3: Just nimelt spetsialist.
2: Ja, no mis sa ei taha juttust,
3: tegelikult täna meil ongi ainult spetsialistid.
2: No kui sa vaatad vahel
1: coachid.
2: Ja kuulutust, et otsin lapsehoidjat. No võib-olla olete kuidagi märganud internetis, keegi kirjutab, et otsin lapsehoidjat esmaspäevast kuni neljapäeval selles kellas selle kellani või midagi.
1: Ja,
2: no olete märganud,
1: eks?
3: Ei, mina ei ole, mul ei ole lapsi, mul need ei jõua minul.
2: Ma vaatan, on see aga see olis oled ju
3: märgast. Mina ei tea lastest mitte midagi.
2: Ja sinugi tõi lastest rääkida. Ja siis sinna lisatakse, et otsime lapsehoidjat sellest kellast selle kellani ja vaja oleks teha päevas saa kolm korda süüa, siis oleks vaja koristada, siis oleks vaja teha seda, siis ta ei ole ju enam lapsehoidja. Siis ta on koduabiline.
3: Ja, spetsialist. Kuule aga räägime teemast, millest ma tean rohkem.
1: No nii.
3: OnlyFans.
1: Oh!
3: Ära nüüd jule Andres ütlema mulle, et nagu, et ole siin ka, kus...
1: Ma olen siin raulik.
3: Eks?
1: Ja, et me hakkame rääkima OnlyFansist. Oi, kui tore.
3: Ei, nüüd järsku nii tore nüüd.
1: Ei noh, kuule, no ikka tore.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Mina sain nädala vahetusel aru, et mina raha teha ei oska.
2: Alles nüüd said aru või?
1: Ja, no nüüd ma sain ikkagi nagu konkreetselt.
2: Sain kinnitust.
1: Ma kuulasin nädala vahetusel ühte raadiosaadet, kus oli Brigitte Susanne Hunt. Ja tema ütles, et tema olevad see Instagram, kus sa saad siis tasuliselt saad teda jälgida.
3: Ja. Ütles jah. Aga see oli mingi, ma tegin isegi see, arvutuse.
1: See mingi 4,99 euri kuus ja noh, tal oli seal üle tuhande vist neid, kes tellivad. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et see on ju iga kuu mingisugune
3: 5 tonnikest
1: kätte ju. Et see ei ole ju üldse kehv teenistus.
3: Ei ole.
2: Mm-hmm.
1: Ja siis ma mõtlen, aga miks, ta ütles, ta teeb kõik skandaalid rahaks, on ju. Mm-hmm. Noh, kõik, mis ta on oma elus korraldanud, ta keerab nagu selle rahaks. Ma mõtlen, et me oleme lihtsalt rumalad. Ja lihtsalt täiesti rumal, ma võiks ju teha igasugust asja seal ja iga kuu küsida. No aeg, kui mulle ei oleks muidugi ka nii palju neid tasulisi jälgijaid.
2: Aga kus sa tead, vahel ju inimestel tekib see tunne, et tasuta ei taha, aga raha eest võtaks küll. Paned kulutuse üles ära anda kirjutuslaud, keegi taha kirjutad Jürgen, ära anda kirjutuslaud, 5 eurot kohe tahetakse.
3: Jürgen, tõesti, sa oled selles mõttes, sa oleks saanud ju selle rahaks teha ainult paar kuud tagasi.
1: No, olekski.
3: Oleks sa pannud näitan.
1: Just.
3: Oma seda brutat tasulistele jälgijat. Ja sul oleks tulnud niimoodi.
1: Aga ma räägingi, loll olen.
3: No, loll ma ei ütleks.
1: Ja ega teine koht on ju OnlyFans, kus saaks ka ju...
2: Aga sa ei ole ju tegelikult, Jürgen, praegu avalikult ikkagi tunnistanud seda, et sul on võimalus täna endale need subscriberit teha. Kaks postitust, et tasuta ütled, et mul on teil väga tähtis teadane, siis ütled teises, et ma teen selle loomulikult kõik rahaks ja subscribe siin.
1: Kogu lugu, et noh, mis ma sealt saan, siis
3: on paar sõtikest,
1: et see peaks nagu ikkagi nagu siuke kestev.
3: Sa pead iga päev sinna sisu tegema, nagu ütles PSH.
1: Et äkki ikkagi OnlyFans.
3: Mis sa
1: seal, seal ei pea ju
2: seal, ka... Seal sa lainetaksid niimoodi tugevasti, jah.
1: Eks seal ju ka inimesed näitavad mingi põlvi ja varbaid ja mingi nina otsa, on, et sa ei pea tegelikult ju tegema seal mingit pornot. Ma vaatasin seda, et OnlyFansi tegelikult kasutatakse ära nüüd platformina, et näiteks raha koguda.
2: Mm-hmm.
1: Teadlased, kes on uurinud hümisejaid aastaid juba 60-ndatest alates, on nüüd otsustanud, et raha on vähe. Ja Kalifornia ülikooli teadlased on siis teinud nii, et nad on teinud OnlyFans ümisejatele konto.
3: Sa maksad selle eest, et kedagi ei näha mõmisemas või
1: ei, no seal üldiselt inimesed teevad, lähevad, maksavad, aga võibolla ka pettuvad, sest et ega seal kontol midagi ei ole, ümised mängivad ja on armsad ja... See on nagu vaata, meil on need maaleht on teinud need kaamerad, need kotkapesa ja vaata kutsikate kaamerad. See põhimõtteliselt sama asi, aga vaata selles mõttes see kutsikate kaamera oleks ka valesse kohta, nad oleks võinud selle teha OnlyFansi ja ma arvan, et sealt oleks tulnud reaalne raha.
2: Mm-hmm.
3: Aga sa võiks teha eksperimendi küll, et sa teed selle konto ja siis näitad oma nina. Sa ei näita midagi muud, näitad nina erinevate, iga päev erineva nurga alt.
1: Sa pead jah midagi ikka pakkuma sellega, see nagu nii ei ole, et
2: no, sa OnlyFansi

0: ole ju täitsa tundmatud inimesed, et just ju üks kuulsamaid on ju teadatundud Lily Allen, kes oma varbaid vist pildistab ja igakuiselt päris suure rahataskusse paneb, et selliseid kasutajaid üle maailma on väga palju, kes tahavad näha midagi sellist, mille kohta ei peagi ütlema, et see on siivutu.
1: Ma muidugi sain ka aru sellest, et ma ei ole piisavalt kuulus.
0: No aga kui te teete siin saate jaoks selle OnlyFansi mitme peale kokku, et siis see, kes saab, see midagi näitab.
2: Mulle ei ole midagi näitab.
1: Kui meil raadio oma, võtta, siis võibolla tuleks nagu pappi ka, aga kui ma üksi teen, ma arvan, et kahtlen, et see oleks nii kurb. Ma arvan, kui ma teeksin endale selle tasulise vaata Instagrami, ja siis sinna tuleb mingi kolm või kaks ostjat.
0: No,
1: siis see tekitab minus nii suure masenduse, vaata, et keegi ei tahagi minu elust midagi teada.
0: Mm-hmm.
1: No, ja see on järjekordne selline nagu halb kogemus. Nii et ma olen endiselt pigem siis rahatu edasi.
0: No samas, kas see mallukal, temal on ju ka need subscriberid.
1: Tal vist on veel rohkem veel, neid.
0: Jah, aga tal on vist see kuumakse ka suurem 6 või 7 eurot.
1: Aga tema kõik... tegi ju täitsa enda platformi. Ta otsustas, et ta tuleb üldseselt Instagramist ära ja teeb oma äppi.
2: Just. Nagu väike Donald Trump, kes tegi oma Facebooki nii-öelda.
1: Jah, noh, ma arvan, et varsti teeb oma raha.
0: Aga väga õiges suunas sõuab, sest et ma saan aru, et tema see Instagram vist tihti peale kuidagi hangus ja ei lasknud seda kõike teha ja miks mitte teha siis ise enda portaal või kuidas ta seda nimetame.
1: Selles müts maha tegelikult ja siis sa lähed ja müüd mingi Unibet Arena müüd on ju täis. Et selles mõttes ma mõistangi, et ei oska teha
0: mina ka, et ei oska raha teha. Aitäh, et sa viisid mind sellele rajale.

0: Maris, Jürgen ja Andres, meie sind tervitame ja me hakkame rääkima sellistest veebipoodidest nagu Temu ja Shane. Kas te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näissa tõsta pead üles pole.
1: Näissa, ja näe, täitsa
2: töötab ju. See ei teinud midagi.
0: Ai, teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
1: Sa mõtlesid, et sealt on võimalus osta selline, mis haiget te teed. Teistus muidaks neid, mis haiget te
2: väljas. Kaskasin selle minema.
0: Kas need olid sellised, kas oli elektrooniline või?
2: Jah, see on nagu on. Vaata,
0: mis taks siis kiskumine?
2: Vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Ka mina olen ühe tellimuse Temust
2: teinud. Ei, oota, siis sinna juurde tellisin. Tegelikult ma tellisin ühe väikese blenderi, mille Andres Puusep kunagi tellis, ütles, et see on mega hea ja siis ma tellisin selle ka. Ja sinna juurde võtsin siis selle aparaadi, mis teeb nina augud ilusaks. Mm. Aga ega see blender ka ei teinud midagi. See ei teinud ka absoluutselt tööd nii, nagu ta oleks pidanud tegema.
1: Õnnest tuli sul pruut, tal on väga hea blender, ma nägin internetist.
2: Jaa, see blender on väga hea.
0: Ja mina võtsin ka selle sama blenderi ja siis kui ma soovitsin seda Jürgenile, siis ma purustasin selle ainult paraani ja mingit juba pehmel kujul asju. Ja nagu me sinna ühe jäätunud asja sisse põhjus.
2: See ei tea midagi.
0: Kärstas läbi.
2: Selliski mini blender. See oli umbes sama suur nagu see ninakarva eemaldaja.
1: Mida sul oli plaani sellisega blenderdada?
0: Ma sain seda kaasa võtta trenni ja peale trenni lasen smuuti puruks juba joon. Aga oi, kui seal mingi jäät täiesti mõtetu olen nõus Jürgeniga vabandust, et ma sulle sellist krappi soovitasin.
2: See oli esimene viimale kord, kui ma seal Temust midagi tellisime. Ja mul, see on ikka täiesti mõtetu.
0: Mul ka jäi see tellim. Me tellisime ka minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli jaanipäeks vaja, oli teema, oli selline stiili video minionid. Aga
2: sõber tellis laste tuppa. Vaibad on ju. Vaatas, et sellised kunst nahast, vaata, see üks nagu lehma, mis iganes nahast vaiba on. Ja siis
0: tuli hoopis lamba oma.
1: Taskurätiku tõid
2: või? Kohale tõid need põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused.
0: Ei!
2: Ja ta tellis mantli ka endale sealt.
0: Oli ka taskuretti suur.
2: Tervitan sõber Sven Erikut. Ja ta tellis mantli, aga mantel tuli ka ümbrikus. Ja siis ta nagu, siis ta selle nagu lahti. Ja vaatasid, mis huvitav materjal sellele mantlile. Et nagu see õhuke ja veider. Ja siis pärast tuli välja, et see mantel on nagu see mantel, mis pannakse, või noh, mingi riietus, mis pannakse selge inimestele, kes lähevad kirstus maa alla. Et noh, et see on selline materjal, mis kõduneb ära.
0: Aga maks...
2: Aga seda ei lugenud kuskilt välja nagu.
1: Et vastab tõele siis ikkagi, et üllatused tulevad ümbrikus või kusagil ei tea kus.
2: Ja siis ta tellis endale üheks stiilipeoks hippipükse, mis olid kõik niimoodi, et kõigepealt tellis nagu ühes suuruses, siis sai aru, et ei ole. Siis tellis teises suuruses ja kolmandas suuruses, siis pani nad kõik üksteisega kohakut, olid kõik sama suured, aga lihtsalt need numbrid seal sees olid
1: erinevad. Need mini gripis,
0: Muide maksu- ja tolliameti andmetel langes juuli esimese 2 nädalaga Aasia väikesaadest, siis tellimuste arv eelmise aastaga võrreldes, mis te arvate, kui palju protsentis on nüüd langenud?
2: 25.
1: 33.
0: 70%.
2: Ja see läks ju maksustamisele.
0: See läks maksustamisele juulikuust. Jah, nüüd sa tellid omalgi kirja klamri, maksad kohe tollimaksu juurde ja hoolimata sellest, et tellitakse oluliselt vähem, ei ole Eesti kaupmeeste ega pakki veo ettevõtete käive siiski tema sõnul kasvanud maksu tolitama ameti sõnul.
2: Nojah, vaatan, nüüd on see, et see Hiina sodi on või keerulisem tellida, sest et see iga kauba pealt pead hakkama juurde maksma. Ma ei tea, tegelikult mulle tundub, et see on nagu selline veidikene nagu ikka jänes urg, et kui sa hakkad seal tellima, see on natuke nagu sõltuvuse teema vaata.
0: Kus juures mulle tundubki nii.
2: Et kui see on sellised 2-3 eurolised asjad, mõtled, vahet ei ole, see ju ei tee rahakotilega liiga, et isegi kui halb on, siis üks kõik on ju, aga tegelikult sa lihtsalt annad hoogu juurde sellele süsteemile. Toodab mingit täieliku jama.
1: Ja nii paljud reklaamid tulevad internetis ette, just kui inimesed oleksid kodud sisustanud ja ulmägedeid asju ostnud, aga ise ei kipu see käsi ikkagi vajutama sinna, et läheks kuskilt Temust endale telliks miskit.
0: Ma mõistan inimesi, kui nad tahavad odavamalt midagi saada, aga teispidi sa ju saad toote, mida sa kasutada ei saa, siis see kuidagi ei tee lõpuks seda asja odavamaks. Vastu pidi, see tundub ju palju kallim.
1: Aga suuri asju ka keegi teil tuttavatest on tellinud. No, välja arvatud see suur mantel, mis tegelikult ei olnud suur.
0: Ma ei tea praegu ühtegi.
2: Ei ole vist.
1: Sealt saab kiivaneid ja mingid sellised asju ka.
2: Saab.
0: See üks tellimus, mis mul kunagi oli, seal oli ka see mingisugune kõlar oli sees. No ja see teeb sellist häält, et no seda ei kõlba kuskil mängim panna. Et noh, seal nagu ütleme passisagedus nagu on täitsa null.
2: Kuule, kas see vastab tõele? Ma kunagi nägin seda reklaami, et Amazonist oli võimalik endale maja tellida. no mingi sihuke kokku pandav , noh nagu need on need igasugused .
0: no pildi peal juppidena saatma sulle .
1: kunagi vist räägiti jah , et kas see 3D printer oli need valmis teinud ja siis sai tellida .
2: Ja siis keegi tellis endale tsikli .
1: no kui keegi elab sellises majas , võib ju teada anda . Amazonist sellitud majas .
0: näe , keegi kirjutab meile ka , keegi demospetsialist . ma vabandust , et ma siin ütlen demospetsialist , ma ei tea , aga tundub , et sa oled asjaga kursis . tema kirjutab meile Whatsappi , et mitte iga kauba pealt , vaid kaubagrupi pealt võetakse seda lisatasu ja olen demost tellinud väga palju ning väga rahul ka . no vot , vaata inimesed oskavad tellida , võib-olla me ise ei oska , võtame , ei loe korralikult seda kirjeldust läbi ja nii edasi , eks ole . aga see on tore , kui mõned on
2: rahul . ja , et võib-olla see ninakaare võimaldaja oli pastakas või ?
0: võib-olla tõesti . äkki see oli mõeldud nukukarbade eemaldamiseks , ma ei tea .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Ehitad või remondid kuuri, suveköökki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.

0: tere hommikust, kell on 6:33 saanud teisipäev on kätte jõudnud, 4. august on kalendris ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Maris Kõrvits, tere hommikust.
1: Tere hommikust, Andres ja teised ka.
0: No tere hommikust, Jürgen Pärnsalu.
2: Tere hommikust.
0: Ja mina Andres Puusep ka. Kuidas magasite?
2: Hästi.
0: Mul on rekord vähe und.
2: No näha on, jah.
0: On või?
2: Ja on, jah. Sinust saab kohe aru, kui sa oled vähe maganud.
0: Nõme.
1: Mina tahaks põhjust jääda.
2: Siis sa oled selline nagu keksled ühelt jalalt teisele ja oled rõõmus ja see on selline naer läbi pisarate, sest tegelikult sa tahaks magada.
0: Seda küll.
2: Mis sõbrad jälle ei läinud ära või?
0: Koristama pidi. Mul oli tõesti eile erandkorras käisid külalised.
2: Korras. Just on erandkorras, see kui sul ei käi, sõbrad.
1: Erandkorras
2: olid külalised. Sul ainult külalised on.
0: Ja ma kuidagi ei saanud seda laga niimoodi naisel jätta, siis ma koristasin ikkagi.
1: Mis külalised need on sellised, kes tulevad ja laga jätavad? Maha festivali korraldasid või?
0: Me käisime meile püüdmas forelli ja forelli kasvandusest ja tegime kala ja siis ikka ju inimesed söövad ja joovad ja siis ikka tekib hunnik nõusid ja
1: oleksin eeldanud, et sul Andres ikki sellised kultuursed sõbrad on söövad ja joovad ja laga on maas.
0: Ei, no ma nii ei ütleks, et laga maas oli, aga ikkagi
1: aga kahjuks ütlesid.
2: Kalapead.
0: No ütleme niimoodi, ikkagi oli seda laga. Kui sul külas käivad midagi pole teha, sul ikkagi tekib seda mingid asju.
1: Ma passeini ümbert pidid kõik ära koristama.
0: Pidin, jah. Ei ole see igast madratsid ja need kätised ja tuhat muud asja ja need ära koristada passeinile, katte peale panna.
2: Mis kellas sa muidu sõpradele kätised paned peale?
0: Oma lapsele panin kätised peale. No see oli kella 7 ajal õhtul. Ja kella 9 ajal mindi alles olime seal 8-9 saunas, eks ole, siis lapse pesed ära, alles magama mineks, siis alles saad koristama hakata. Kodukohviku menüüd naine kujundas samal ajal, arutasime hindasid, mis hinnad panna kodukohvikul erinevatele toodetele.
2: Mis õlu maksab siis?
0: Õlu maksab 5 ainult, pool liitrit.
2: Aga kook?
0: Lahma sisse omale. Kook on erinevad, kirjukoer on 2 ja mingi marjakook on 3 ja toorjuustu kook on 4.
2: See on isegi enam vähem.
1: Läheme tagasi nüüd korrasle kuupäeva juurde. Mille see kodukohvik oli?
2: 8.
0: 8. august, jah. See on sellel laupäeval. Et kuidagi mõtlesime, et tahaks hoida võimalikult madalal hinnad. Noh, kodukohvik ka niimoodi, aga see pole ju mingi koht, kus nüüd hirmus palju teenida, vaid pigem võiks oma kuluda ju nulli tulla.
2: See ongi normaalne. Mingil hetkel need kodukohvikud läksid ka selliseks, et koogitükk oli 10 ja...
0: Oi jumal, ei seda
2: me
0: ei
2: tee. Kohv oli 12 ja...
0: Ei, oh.
2: ei, ma teen üle.
0: Ma saan aru su pointist. Me mõtlesime samas ja asju, et ei ole mõte, et kodukohvikul neid hindasid mingi sinna kuugi taevasse lükata ja sellel ei ole mitte mingi pointi.
1: Ütlesid just, et tahaks kuludega nulli jääda, aga eilsete uudiste valguses oled sa ikkagi esirääkija selliste festivalide puhul, et tahaks teinida ka.
0: Jah, aga olengi ja tegelikult see tegi tuska ja see jääb mind närvi, ütlen otse välja ja see on aju vaba, mis toimub, kui võrdad teisi Euroopa riike. Me võime täna veidi sellest rääkida, sellepärast, et kultuuri, vabandust, rahandusminister Jürgen Ligi käis minu Facebooki kontol ja pani ka oma väikse arvamuse sinna.
2: No,
0: et see on... Resta Riigikogu liiga käis kõigepealt, tägis ära
1: Jürgen Ligi,
0: kes siis ka tegi väikse piuksu. Mm. Aga ma saan aru, et Jürgen on selline hirmus blokeerija, sest paljud, kes seal ka sõna võtsid seotud erinevate kontserditega, ütles, et Jürgen neid ära blokkinud.
2: Seal... Juuda sind ka nüüd.
0: Ei, ma ei olnud midagi nii halvasti, aga kui tal teeb see head meelt, siis Jürgen, palun blokki, mul ei ole
1: seda. Aga me rääkime sellest, miks piletid maksavad, kontserdipiletid nii palju.
2: Aga see, et Jürgen Ligi tuleb su konto alla kommenteerima, see on ju oma ette nähtus isegi.
0: On
2: see
0: muidugi.
2: See on sündmus tegelt.
0: Ja selle ma printisin välja, panin seina peale kodus kontorisse.
2: Jah. Kui sa nüüd vaatad oma seda kalendrit, Andres, kui erakordseks see nädal kujuneb, kas on veel mõni päev, kus sõbrad ei tule või on tegelikult kõikidel päevadel ikkagi praegu?
0: No, täna tulevad, et sõbrad küll, sellepärast, et nad pole saanud käia ja nad, me oleme ikkagi uues kohas ja neil on puhkus ja...
2: Ja homme hommikul jälle siis, Andres tuleb väsinule, sest laga oli. aga see... No, neljapäev, reede... Kuidas on, tundub praegu,
0: no, kolmapäev? Oota, kolmapäev tuleb ka, kolmapäev ma olen päästes, eks ole?
2: No okei, okay, siis
0: ma lähen peale raadio päästes, siis tulen raadiosse tagasi, siis on juba neljapäev.
2: siis tulevad sõbrad või?
0: Ma pole nii kaugele vaadanud, mis neljapäeval üldse toimub. See on ju nii viss, see on ju alles jumal teab mitme päeva pärast.
1: Seda etteplaneerimist me rääkisime eelmisel nädalal. Aga no kui sul vaja on, siis ma nägin, siin on üks suurem sahtel võtta endale uued silmad, sest need praegused hommikused on päris väsinud.
0: Neljapäeval on Pille minev sünnipäev.
2: Mis siis?
1: Minek.
0: Ei, minekut ei ole, aga lihtsalt ütlen, et on sünnipäev.
2: Seda ma tean.
0: Ei, no mis siis? Pille, meie armas kolleeg, see on ei, oluline.
2: Ma ei mõtlesin, kuidas see seotud on, sellega, kus sul külalised tulevad.
0: Ma kutsun Pille minevi sünnipäeva puhul endale külalised.
2: Neljapäeval on igasugust muid asju ka, kui sa vaatad.
0: Ma lihtsalt leian jälle võimaluse tähistada.
2: Okei.
0: Tähistame Pille sünnipäeva. Mis siis, et Pille ise on kuskil Krakovis? Et noh, ütleme põhjuselt leiab, kuule, tead, ega pigem olen õnnelik, et mul on sõpru ja tahavad külas käia. Mulle väga meeldib hostida ja mulle väga meeldib külalisi vastu võtta. Lihtsalt töö on nõme.
1: Töö sega pere elu.
0: Töö on üliäge, aga töö võiks olla hiljem kell 10 alata.
2: Töö segama, jah.
0: Kell 10 võiks hommikuprogramm alata. Miks me peame algama nagu kõik teised hommikuprogrammid?
2: Sa võid selle ettepaneku täna teha tegelikult.
0: Võiks see teha.
2: Programmi
1: direktori. Ära kohe ennast nii kureks küta.
0: Hea küll. Aga no nii on. Aga ei, mul pole häda miskit. Saab siin asjad ära toimetatud ja noh, täna jõuapäeval magad, aga proovime siis täna õhtul uuesti. mul ei ole mitte midagi häda, sõbrad. Mul on kõik väga hästi.
2: Vaata need inimesed, kes käivad niimoodi nägu naarel ringi ja ütlevad, neil pole midagi edasi, sest tahaksid nüüd kõige hullemat.
0: Narkomaanid, alkoholikud. Samamoodi. Ei, no pole hullu midagi, ainult ühe viina tegin täna.
1: Andres, tahaksid nüüd praegu puhuma panna.
0: Vaat, ma tulin autoga tööle muide. Võtasid nüüd kinni, eks ole. Aga ma võin puhuda küll.
2: See alkoholukk on autol.
0: Ei ole kus juures, aga selle... Mul pole vaja, ma olen nii...
1: Räägid tänases saates endale selle kaara.
0: Jah, ma... Kui on ära politseinikud siin maja juures, tulge läbi, puhume ära. Pole mingit probleemi.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere , ilust hommiku jätku , kell on 6:49 saanud , raadio on Star FM , mida kuulad ?
2: loen Rahvusringhäälingu lehelt uudist , et Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõudele otsitakse püsivat hoiupaika . Teil ei ole kuskil kapis ruumi veidikene ?
3: minul ju on nüüd pärast 2 aastat jalanõud eriiulis palju ruumi .
2: mis see tähendab ? nojah .
1: okei , jah
2: nojah , sinna saaks panna .
1: aga ma pean ütlema , et mul ei ole , mul pole ühtegi kohta , kus need Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõud panna .
3: naise autosse .
1: Küsimus on , tead , naise auto oli eile nii puhas , et koju jõudes kutsusin korra teemast kõrvale minna , kutsusin naise lausa vaatama .
2: kauaks ?
1: ütlesingi talle , et et las ta nüüd natuke aega olla selline ka , et ütles jah , kui ilma lapseta sõidan , siis palun väga , hoian selle auto täpselt sellisena , nagu ta on . aga nagu laps sinna autosse läheb , siis see ei ole peaaegu võimalik , mõnes mõttes ma saan aru ja see ongi nii .
2: ei ole üldsegi tema auto .
1: seda küll .
2: teab , mis teeb .
1: seda küll .
3: sina ei käi kleepimas sinna neid silte , et jalanõudega palun mitte tulla .
1: jah , aga mina maksan selle puhastuse eest .
3: mis saab siis nüüd nende jalanõudega ?
2: ei teagi , otsitakse kohta , tegelikult ma ei tahaks sellele nii palju pidama jääda .
1: aga kelle jalanõud need on , ma küsin ?
2: Konstantin Pätsi .
1: aga oled kindel ?
2: Sealt... no tema hauast leiti need .
1: no hauast küll .
2: siis kui ümber maeti , siis need sõlmed ja asjad võeti ära ja jalanõud ka noh .
1: ja nüüd mõeldi , et
2: tegelikult nii väga jalanõud välja ei näe , nad lihtsalt tallad , aga
1: huvitav , miks need nüüd ära peab võtma siis , kui te matate ümber , matke koos jalanõudega .
2: ei no mina ei oska sulle öelda , igal juhul need jalanõud kuskil on ringlenud ja nüüd jälle välja tulnud ja otsitakse hoiupaika , aga see polegi oluline . Tegelikult palju parem teema oligi seesama , mis sa ütlesid siin , et auto puhastus , ma eile tahtsin minna tolmuimega autot puhastama sellesse Jassi
1: mündipesule
2: pesulasse onju . aga ma avastasin , et inimesed teevad ühte huvitavat asja . et nad käivad ära seal , eks ole , seal selles pesutänaval .
1: ja
2: seal lähevad sinna tolmuimeja juurde ja siis nad seal mitte ei ime autost tolmu , vaid nad teevad endale selle sisepuhastuse ja kuivatavad oma autot ja kõiki neid muid asju ka seal samas kohas . ehk siis ma ootasin hästi tükk aega , et inimesed oma autod ära kuivataksid . kuigi nendel oli ammu juba see tolmuimeja asi tehtud . siis ma mõtlen , aga sa võid ju sõita sinna nagu
3: eemale,
2: nagu eemale ja kuivatada autot tegelikult seal , mitte seal , kus seda tolmu imetakse .
3: tead , kui sa hakkad jälgima ümberringi , mida inimesed teevad , siis sul tekib päris palju selliseid mõtteid pähe , et miks inimesed teevad nii või teevad naa , miks nad panevad nii või miks nad ei tee teistmoodi ja neid , see nimekiri oleks , ma arvan , ma ei tea , siit kuni sinna Rakverre .
1: ära , oh , see oli hea näide , Rakvere , jah . ära siis Indrek Sarapiga nendel teemadel rääkima hakka . tervitused siis Birgit abikaasale Indrek Sarapile ka , sellepärast ta jälle loeb kokku , palju aastas tuleb tunde , et ta peaks ootama pesule järjekorras .
2: ei , ma sõitsin minema lõpuks .
1: Sõitsid , jah ?
2: ma ei viitsinud enam , sest ma räägin , et need kõik inimesed tegelevad seal mingisuguste mikromanageerimisega oma auto juures , et ma ei viitsinud sellega tegeleda .
1: ma teinekord olen oodanud sinna , et saada sinna katuse alla autot pesema , kus ise saad nagu korra üle lasta , eks ole , et vahepeal jah , viid käsipesulasse , aga aeg-ajalt nad lased , loputad ise üle . siis seal on ka hästi kavalalt tehtud , sest seal on ju , paned need mündid sisse või maksad mingi teatud summa ära , siis sa saad teatud aja kasutada neid tooteid . ja siis nad on kavalad , nad panevad natukene , et vahepeal siis oma pigileotus , mis neil on kaasas , seda panna peale ja siis seal ise harjaga nühkida ja kogu see asi seisab ja ega see pesula ei teeni ka , sellepärast et nad on kavalad olnud . siis ta paneb jälle natukene , et loputada , siis on jälle paus , siis ta jälle midagi seal teeb , onju , ja seesama kuivatamine ka , et sõida siis sinna eemale , palun väga kuivatage , mul pole selle vastu midagi , ära seisa seal all niimoodi , siis näed , ma seisan ka järjekorras .
3: aga kas mõni mees ei või vaadata sinu poole ja ei mõelda selle , et kuule , halloo , ma elan korteris , onju , olen siin sellepärast , sa ostsid endale sinna Rakverre maja , pese oma hoovis seda autot ja ära üldse tule siia nügima .
1: see on hea mõte küll , mul on küll surve pesur ja ma võikski seda autos või seal hoovis pesta , aga mulle ei meeldi seda maja esis selle auto šampooniga täis lädistada , lödistada .
2: pea tänavale siis .
1: Tänaval sõidavad teised autod , ma ei saa .
2: see on mingi tupik tänaval , siis palju seal neid
1: sõidab ? mitte tupik , vaid ühesuunaline .
2: no vot , noh . pane märk , see ohukolmnurk nii kaua , kui pesed .
1: lasen sildi teha aga... , puhuseb , peseb autot , oodake .
3: kuhu see vesi jooksis , kus teate , mingil hetkel pakuti ju teenust , et auto tuli kohale ja pesi sul hoovis selle auto ära , et kas nende see vedelik ei läinud ka kuskile maha või oli kuskil .
1: oota , aga nemad , need on nüüd kaks erinevat , ühed on mingi kuivpesu , sealt ei tule mingit vedelikku .
3: No ma olen näinud , et kuidagi pestakse , nii et midagi seal on maas , sest et ma olen ise ühe korra ka tellinud selle ja siis mu käest küsiti , et kuhu see vesi läheb .
2: Põhjavette .
3: aga ma ei mäleta üldse , mis sellest sai või .
2: mina arvan , et põhjavette läheb ikka , nii ikka, nagu ikka, ikka. . Aga...
3: et hommikul tõmbad siis kruusiga ühe lonksu või ?
1: tunned , et see on see maitse .
2: osad on need mingid aurupesu . siis vist vähem kulub seda mingisugust vett .
3: pakutakse üldse tänapäeval sellist teenust ?
1: ma usun küll . no iseenesest on hea , tellid kontori ette ja sul teevad auto puhtaks , onju , aga mul üks pesula sõber ütles , et see ei ole kõige parem autole , et mingi mikro need värvikahjustused ja asjad tulevad . ma ei taha kedagi laimata , võib-olla mitte kõigil , aga noh , mingi pesul oli selline , et ta ikkagi on vaja korralikult see tolm ja kõik maha ennem pesta , kui üldse sinna ligi mingi lapiga lähed , eks ole , ja nii edasi . ega see auto pesemine on ka omajagu kunst ja noh , aga inimesed on ka erinevad . Mind näiteks auto , minu jaoks on auto ikkagi tarbeese , mind mingi mikro praegu eriti ei huvita . ma pean tunnistama .
3: ma ei usu su juttu , sest et sa oled just mitu päeva rääkinud , kuidas mingisugused vannipardid olid naise autos ja see kõik sind häiris . kuule , aga aitäh , Jürgen , et sa tuju ära rikkusid , sest et eile me läksime sinuga koos siit raadiost ära , ma ütlesin maja ees , mul on auto nii must ja sa tuletasid mulle seda jälle meelde .
2: mul oli ka .
3: see ja no ja , aga ma küll pesema ei läinud , aga nüüd mul tuli jälle meelde , et see on ju must .
1: no aga üks tellimus ja sul on ju saate lõpuks auto puhas siin maja ees .
3: teed ära või ?
1: ei noh , me just rääkisime , et nad käivad ju koha peale , teevad , mine koduleheküljele ja pane aeg ja teevad ära , mõtled välja , et oi laa kui ilus , miks ka mitte . kas sa pesed ise autot või sa viid käsipesulisse ?
3: ei , mina ei pese seda autot ise . Ma olen elus autopesulas muide ühe korra käinud ise . ma ei julge , mul tekib mingi hirmutunne seal peal ja ma
2: et sa ei julge sinna sisse sõita , jah ?
3: ja ma kardan ja siis , kui mul käib auto hoolduses või midagi autoga tehakse , siis ma seal esinduses ütlen , et peske seest ja väljast auto ära ka , et muul ajal ma ei julge või siis võtan Henri kaasa ja Henri tuleb , siis istub minu autorooli ja ma istun tal seal kõrval , hoian käsi niimoodi silmade ja kõrvade peal .
2: no vot , kuhu me jõudsime siis Konstantin Pätsi jalanõudest .
1: just , kell on nüüd 6:56 saanud , kuhu me veel täna oma hommikuprogrammiga jõuame , seda näitab ainult aeg . kindlasti räägime siis natukene eilset poleemikat tekitanud või ma ise tekitasin õigemini selle Facebooki postitusest . ma saan aru , Maris on lugenud , Jürgen pole kiiganud minu Facebooki lehele . no selge , kuulame Ed Sheeranit . Now I'm singing like I'm in love with the shape of you. Hey, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran. Shape of You. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: No vaata seda profiili, näed ja... See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või...

teistel on nina härmas. Ei usu või? Siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või? Vaat nüüd on mitte vaid aprofiil. Ma ütlesin!

0: tere hommikust. Prantsuse väljaande L'Express uuringu järgi on Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohal. Julgeoleku ekspert Meelis Oidsalu nimetas sellist tabelit pretsedendituks, kuid rõhutas, et tegemist on eelkõige maine uuringuga. Tabeli esiviisiku moodustavad Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland, Ukraina ja Saksamaa. Eesti on 8. kohal, Leedu 18. ning Läti 21. kohal. Augusti alguses vahetusid mitmed Eesti suursaadikud välisriikides, nende hulgas ka suursaadik USA's, Kanadas ning NATO juures. Eesti suursaadikuks USA's sai Kristjan Priki asemel Hannes Hanso. Hanso oli alates 2022. aastast Eesti suursaadik Hiinas ning lisaks veel Vietnamis, Mongoolias ja Tais. Suursaadikuks Kasastanis sai Marja Luup. Lisaks vahetusid suursaadikud Ukrainas, Albaanias, Ungaris, Iirimaal, Hispaanias, Portugalis ja Brasiilias. Venemaa kasutab üha enam ähvardusi ja vägivalda, et värvata mehi sõtta, Ukrainas kirjutab The Wall Street Journal. Värbajad on hakanud Venemaa väiksemates linnades mehi kinni pidama otse tänaval, töökohtade ees või rutiinse dokumendi kontrolli ettekäändel. Allikate sõnul võidakse värbamispunktis mehi ähvardada ja peksta seni, kuni nad allkirjastavad lepingu sõjaväeteenistusse asumiseks. Praegune survekampaania meenutab 2022. aasta sügisel välja kuulutatud osalist mobilisatsiooni, mille Venemaa president Vladimir Putin kehtestas rindel valitsenud inimressursi nappuse ja Ukraina surve tõttu. Ukraina jätkas rünnakuid Venemaa e-kaubandushiiu Wildberries ladudele. Venemaa õhutõrje tulistas Leningradi oblasti kohal alla 6 Ukraina drooni. Ukraina sõjaväe luure ründas juuli lõpus Krimmis asuvaid Vene radarisüsteeme. Peterburi ja Moskva ümbrust on Venemaa täieulatusliku sissetungi ajal rünnatud harva, kuna suurte linnade ümber on koondatud tugev õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonitehnoloogia areng võimaldanud õhutõrjest tõhusamalt läbi tungida, tabades mitmesuguseid sihtmärke tugevalt kindlustatud linnades, sealhulgas Moskvas ja Peterburis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid saju hooge ja sooja kraade täna 19-24.
1: Ehituse ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot.

0: tere ilusat hommikujätku , 7:07 on saanud , kell oled , raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind .
1: Tere hommikust , märkasin eile sinu ühte postitust , Andres , Facebookis ja vaatasin , et sinu Facebooki postitusest sai ka erinevate portaalide uudisnupp , inimesed läksid ärevile ja just need inimesed , kes on seotud erinevate kontserdikorraldustega , need , kellel meeldib kontserte korraldada , tuua siia artiste , need , kes ootavad publikut , ja sa olid sae käima tõmmanud .
0: Tõsi , ma tegin postituse eile sellepärast , et ERR-i portaalis ilmus artikkel ja ma lugesin seda ja see tekitas minus mõningaid emotsioone ja ma kirjutasin tegelikult enda arvates väga sellise kuidagi nagu tagasihoidliku postituse oma arvamusest ja minu hinnangul ikkagi riigiprouad ja riigiisad ikkagi tahavad seda meelelahutust nagu natukene ära tappa , sellepärast et tegelikult on raske , ma niisama ei kigise ja ei vingu , vaid päriselt on ka niimoodi , me räägime sellest , et kultuurisündmuste käibemaks on 24%, jah , meil on ka toiduainetel 24% ja meil on veel meil ongi Eestis käibemaks 24%, aga kui sa võtad ikkagi nüüd teised Euroopa riigid siia kõrvale ja vaatad nende kultuurisündmuste käibemaks maksu. See tabel on ka seal kommentaariumis täiesti olemas või minu Instagrami stories ma panin ka ja kui palju mõni riik peab kultuurisündmuste pealt käibemaksu maksma, siis natukene tekib küsimusi. Ma toon sulle näite. Teen ühte kontserdit, mis on välja müüdud Tartu Vanemuise kontserdimajas. See on siis Romeo ja Julia kaalakontsert, mis siin novembris, eks ole, toimub ja see on välja müüdud. See on täis müüdud.
1: Mitu kohta?
0: Sinna ei mahu mitte ühtegi inimest. Ma praegu peast täpselt sulle kohti ei ütle, no alla 1000.
1: No umbes ma tahaksin ette kujutada, et kui palju
0: 600-800 vahel.
1: Et kui inimesed. Sa hakkad sealt aina neid koori pealt ära võtma, et mis see siis alles jääb, et kui sa räägid, et umbes 1000, siis hakkame minema.
0: Ja see, no ma räägin selles mõttes, et ma müün välja Vanemuse see kontserdimaja, siis see kasumimarginaal seal on põhimõtteliselt nulli lähedane. Kuna lihtne näide on sulle niimoodi, kui sul on 10,000 eurot, näiteks piletitulu, siis sellest sa juba pead ära maksma üle 3000 euro. Sa maksad riigil 24% käibemaksu, 5% maksad Eesti autorite ühingule. Ma Eesti autorite ühingu süsteemi väga mõistan, sellepärast, et autorid saavad lõpuks nendelt raha tagasi ja see on okei, mulle täiesti arusaadav. Ja lisaks sa maksad veel piletimüügi keskkonna protsenti ja sa oledki juba ära maksnud sellest siis üle 30% ja ülen, mis sul jääb järele, sa pead maksma siis kõik see ka Vanemuise kontserdimaja tahab renti saada, seal on oma tööta, et sa maksad selle renti, siis kõik need muusikud, kes sul laval tulevad, kõik tahavad raha saada, siis kõik lauljad, kes sul laval tulevad, tahavad raha saada, siis turvameeskond tahab raha saada, siis sa pead tegema sellise hospitality, noh, söök, jook, transport on ju, tuleb palju rahvast ja kõik, see maksad kinni selle ja siis korraldajana vaatadki, kas sul jääb midagi kätte või ei jää. Vanasti see nii ei olnud, et kui sa on ikkagi mingi see asja välja müüd, siis ilmselgelt on sul juba seal mingi kasumimarginaal ole.
1: Reklaami pead ju ka tegema, eks ju, ja see ka maksab.
0: Turundus ja kõik maksab, jah.
1: Ma pakun, et hästi suur hulk inimesi mõtleb sinu juttu kuulates praegu seda, et aga ära tee siis.
0: Just.
1: Kui äri toimi, siis
0: ma
1: ära tee.
0: Ma mõtleks ka, jah. Äri toimib, sest see sama kontsert on ka Alexela kontserdimajas suhteliselt lähedal. See ei ole välja müüdud, aga sinna mahub nii palju rohkem inimesi, et see kasum võiks tulla siis Alexela kontserdimajast. Ja kui sa teed nii suurt kontserti, siis sa artistile ei saa, et ta peab proove tegema ja kõik neid ettevalmistama, orkester ja koor ja kõik, et sa ei saa siis pakkuda neile ühte kontserti, sest keegi ei tule, sa pead neile pakkuma mitu kontserti ja sa korraldajana võtadki selle vastutuse lootes, et äkki müüb see Alexela kontserdimaja ka välja, siis sa teenid sealt mõni 1000 eurot endale seda kasumit.
1: Sa räägid sellistest suurtest ettevõtmistest, aga vaata, millised pidurid on ka väiksemat. Tahab keegi teha kuskil kultuurimajas, kuskil just, kaugel Tallinnas, väikses kohas, ta ei hakkagi seda tegema, sest et kõik need kulud on nii suured. Millest siis kühvel on üldse, et miks see taheta liigutada seda käibemaksu, et mida siis Jürgen Ligi sulle seal Facebooki postituses ütles, et miks peab olema 24%?

0: Ligi arvutajagist, seda leiad ka. See on seal samas, kui Jürgen Ligi selle peal ei ole või? On, on ka on, Facebook näitab nii kirjus.
1: Tiig ütleb, et hea oleks teha arvutus, et kui alandada käibemaksu, siis kui suur on puudujääk riigieelarvest ja kas sellisel juhul, kui alandatakse käibemaksu, tehakse rohkem kontserte ja saab odavama pileti panna ja makse laekub sama palju kui praegu ja kõik on õnnelikud. Jürgen Ligi ole hea selleta lahti. Ja Jürgen Ligi ütleb selle peale, et sel moel ei tule rohkem maksu, kui maksumäära vähendada. Prognoosid on sõltumatud ja täielik mõtetus on meile lahutust subsideerida esmatarbe arvel. Käibemaks on olemuselt neutraalne, majanduskasvule sealhulgas ja kõik erandid on poliitiline pullisit.
0: Oho! Niimoodi.
2: Tahaks sellest meelelahutusest rääkida selle külje pealt ka, et no ja vaata, tema ütleb ka siin, et see ei ole esma, mis ta ütles nüüd täpsemini, esma tarbe arvel, just mõistan teda, rääkides meelelahutusest tihti peale öeldakse, et kellele seda vaja on ja mida te virisete ja nii edasi ja nii edasi, et näiteks siis, kui see COVID aeg tuli, kui mäletate, siis läks ju kõik lukku niimoodi, et meelelahutajad istusid kodus ja mingisugust tööd neil ei olnud ja nii edasi, siis öeldi kuidagi hästi parastavalt minge siis päris tööle ja kellel seda vaja on. Ja mina igakord mõtlen selle peale, et näidatakse näpuga ja kägisetakse, aga siis kui on vaja näiteks mõnele haiglale mingi aparaat saada, siis kes tulevad tasuta välja kuskile suurele platsile ja hakkavad seda välja laulma.
0: Ja
2: kes kutsutakse alati appi, kui on mingid heategevusüritused, kes need on? Need on muusikud. Muusikud on kõige enam kasutatud heategevuse abilised.
0: Absoluutselt.
2: Ja siis, kui tekis olukord, et meile lahutajatel endal olid näpud põhjas ja abi oli vaja, kes neid siis aitas?
0: Mitte
2: neid
0: keegi.
2: Vaid parastati ja öeldi, et minge siis päris tööle. Noh, teadmiseks, et päris paljudel muusikutel artistidel meelelahutajatel on ka päris tööd, kui niimoodi võtta.
1: Ma millegi pärast ikka arvan, et kui kultuur välja sureb riigisega, siis pole riiki ka.
0: Ei, muidugi mitte. See kõik, see on katastroof.
1: Ja ikkagi, et kui me paneme kõik sellise, noh, vaata, et nimetame seda siis meelelahutuseks. Meelelahutusel on tihti peale ka nagu selline kehv maik juures on ju. Aga kõik on meelelahutus, aga teater on ka meelelahutus.
0: Mm-hmm. Absoluutselt, muidugi.
1: Ka meelelahutus, muidugi. Aga kui sa Jürgen Ligi ütleb, et seda, see ei ole nagu esmatarbe arvel, noh, ma siin kohal vaidleks vastu.
2: Mm-hmm. On küll.
1: Ma arvan, et on küll, jah. Ma arvan, et inimestel on seda väga tarvis.
2: Just eriti sellises olukorras, mis on tekinud, on ju, sa just tahadki tarbida seda, et sul oleks ikkagi meel magus, mitte mõru.
1: Ja näha seda, kui palju ikka inimesed tarbivad tegelikult Eestis kultuuri, siis ei saa kohe kindlasti öelda, et see on nagu kuidagi ebavajalik. Ja et selle arvelt siis nagu, noh, see sõnavõtt on täiesti jabur.
0: Mulle selles mõttes, ma ei tahagi öelda, ma ei tahagi vinguda, vaid tõesti selles mõttes väga õige küsimus, Marius, alguses kütsid, ega keegi käsi mul ju midagi seda korraldada, aga ma tunnen, et ma tahan seda teha, mulle meeldib seda teha, mulle meeldib oma asju teha super kvaliteetselt ja professionaalselt. Võta meie Star FM 25 suur kontsert seal Pärnu rannas staadionil. Jah, meil oli ka seal ligi 3000 inimest, meil oli väga, väga tore, aga ma ei annud alla indus mitte ühegi koha pealt ja maksin oma taskust lõpuks peale seal mitukümmend tuhat eurot. Lihtsalt selle pärast, et mitte lasta latti alla. Ma ei taha seda teha. Ja ma praegu ei räägisin seda, et ma tahaks hirmus palju teenida igast asjaga. Mu eesmärk on tulla väikesesse plussi, et jah, selle töö eest saada natukenegi mingit raha, aga tihti me jääme miinusesse. Ja kui ma pöördun kuhugi Eesti autorite ühingu poole, et olen sõduritele näiteks annetanud pileteid, et teeme seal mingit koostööd, siis lihtsalt irvitatakse sulle näkku ja umbes antakse maksuhäire registrisse ja hakkavad juristid sulle kirjutama ja noh, see kõik on nagu see lihtsalt ajab kergelt südame pahaks ja siis tuleb meil veel härra minister, kes on mingi ühesõnaga lasta olla.
1: Alusta päeva hea tujuga.
0: Alusta päeva hea tujuga. Lihtsalt ma toon hästi. Ma toon hästi ruttu sulle. Lätis kultuurisündmuste käibemaks 0%, Leedus 12, Soomes 13,5, Rootsis 6, Norras 12, Taanis, Islandil 0, Küprosel, Maltal 5 ja noh nii edasi Luksemburgis 3, Prantsusmaal 5,5. Et muidu me tahame olla hirmus Euroopa, et näed seal teevad teeme ka. Aga mis nüüd siis ei vaata seda?
2: Jürgen, tee nalja.
1: oskagi praegu siin nagu midagi öelda . Me võime muidugi tuua veel mingeid teemasid , mille üle saab .
0: No nagu... ei , noh .
2: meil on tänaseks kõik .
0: see ei , vaata , see teema tuli sellest , et ma töötan siin teiega ja ma eile tegin selle postituse ja see läks natukene käima , eks ole , muud midagi , kõik on hästi . Teeme edasi .
1: Neid valdkondi , kus saab

0: Riigikogu poole vaadata .
1: Konstantin Pätsu jalanõud .
0: mis see on , see pesitsusrahu , eks ole , mida me siin eetriväliselt kuulasime , ega neid teemasid
2: on palju .
0: Tõenäoliselt kohalike omavalitsuse tasandil on neid veel rohkem . me saame absoluutselt terve hommiku .
2: saame .
1: mitte üks saag , vaid kolm saagi .
2: ja , aga nüüd on kell saanud 7:18 . meie kuulame varsti muusikat . Too Quick Start , Neiu mustas kleidis on valmis pandud . ole sina ka raadioga Star FM .
3: nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver , hea mõte .
4: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
5: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
6: me hinnad alla toome , nad lähevad alla , alla .
7: Rimis on ulmehinnad ainult 6. augustil . saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik . tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
8: Viikend.ee , Eesti parim valik .
9: Maxima käes juvel 25.
10: kogu nädal Pauli kohvioad Aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest . Maxima .
11: VVH 24 veebipood , parim valik akna , ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju , profile ja algajale . VVH24.ee .
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver , hea mõte .

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: kell on 7:25 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja kuna üks meist töötab poole kohaga ka Tretsis ehk siis Instagrami , kuidas seda öelda , sõsarkanal või kuidas seda nimetatakse ?
2: ei teagi , vestlusplatvorm .
1: vestlusplatvorm , eks ole .
3: kes teab Twitterit , siis see on sarnane Twitterile , väga paljud inimesed on Tretsi enda jaoks avastanud , enne ei olnud Twitterist mitte midagi kuulnud , aga tõesti selline populaarne platvorm on olemas , rääkisin kõva häälega siin , et ma olen 2 kuud töötanud Tretsis , üks teie siin kolleeg
2: küsis, ma päriselt töötan
1: küsis , kuule , mul on probleem , ma ei saa sealt sisse enam .
3: küsis , mida ma siis seal täpsemini teen , aga ma ütlesin , ma töötan seal neid postitusi läbi .
1: ja , aga ma olen nüüd hakanud ka tänu sellele seal nüüd aina rohkem käima , Jürgen ikka aeg-ajalt seal käib ja toob päris ägedaid teemasid ka sealt koju , kui inimene on püstitanud ägeda teemapüstituse ja nüüd tuleb välja , et keegi meie tore kuulaja on ikkagi võtnud sõnasabas kinni , Maris , sa eile ütlesid , et teeks midagi sellist , mida me pole varem elus teinud eile .
3: selline väikene väljakutsepäev , eile viskasin teile siin õhku , et võiks midagi päeva jooksul teha sellist , mida ei ole kunagi varem teinud ja tulla siis selle jutuga siia tänasesse saatesse . kas olete midagi eile teinud sellist , kas on midagi kaasa võetud ?
2: no ma ei saa öelda praegu .
1: ma ka ei saa praegu öelda . kuidas sul , Maris ?
3: Jürgen ,
1: vaata , Jürgen
3: on nii tuima näoga , et nagu ta ei oleks eile mitte midagi teinud .
1: tead , ega Jürgen võib üllatada . ta on selline vaga vesi sügav põhi , jah .
2: sügav vesi , vaga põhi .
1: jah , ja me varsti räägime sellest , aga enne seda me teeme ära pooltunni uudised ja ka perenõukogu . sellepärast , et tänases perenõukogus me hakkame rääkima , kas sul on sõpru põhikooli ajast . ehk siis on sul mõni sõber veel alles sellest ajast ja juba õige pea räägime ka sellel teemal .
4: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa . populaarne Herlitz ultralight koolikott , aitäh kaardiga ostes , hinnaks vaid 59.99 ja Herlitz Pinal , aitäh kaart toob hinnavõidu . maksad vaid 5.99 . Maxima .
5: kus me oleme ?
6: Carglassis .
5: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassis . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
7: broneeri kohe carglass.ee .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: sel nädalal A1000 Marketis . Sensodyne hambapasta , whitening või fluoride . 75 milliliitrit , 2 eurot ja 79 senti . Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon . 100 tükki , 14 eurot ja 69 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
10: uu hitt Bauhofis . Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija . Vivacolor puitfassaadi värv . Villa Aqua alates 10.49 . Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99 . Bauhof.ee .
11: Selveris on koolilaat . tule laadale . hinnad soodsad , valik suur . koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini . e-Selver , kohalevedu üle Eesti .
12: tere , mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda , et olen augustikuus On Office sinu jaoks olemas . aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnikapidina nullintressiga . maksta saad 12 võrdses osas . kiiret pole . rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti . muideks , siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi .
13: ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong . karastusjook Heavenly 0,33 liitrit , 99 senti . kohuke tere 35 senti ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi , 2,99 . telli rimi.ee .
14: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi , 4,99 , kilohinnaga 8,32 . Aura apelsinimahl 1 liiter , 1,59 . Selver , hea mõte

0: tere hommikust. Sotsiaalministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse tänavune annetatud toiduabihange on võrreldes eelmisega ligi miljoni euro võrra väiksem, kuna ministeeriumi esindaja sõnul on abivajajate arv vähenenud. Annetatud toiduabi on õigus saada majanduslikult raskes olukorras inimestel. Toimetuleku toetuse saamise tingimused on üle Eesti ühesugused, kuid kohalike omavalitsuste pakutavad sotsiaaltoetused ja teenused võivad erineda, sest iga vald või linn kehtestab oma korra. Prantsuse väljaande Le Express uuringu järgi on Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohal. Julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu nimetas sellist tabelit pretsedendituks, kuid rõhutas, et tegemist on eelkõige maine uuringuga. Tabeli esiviisiku moodustavad Suur-Britannia, Prantsusmaa, Holland, Ukraina ja Saksamaa. Leedu on 18. ning Läti 21. kohal. Augusti alguses vahetusid mitmed Eesti suursaadikud välisriikides, nende hulgas ka suursaadik USA's, Kanadas ning NATO juures. Eesti suursaadikuks USA's sai Kristjan Briki asemel Hannes Hanso. Hanso oli alates 2022. aastast Eesti suursaadik Hiinas ning lisaks veel Vietnamis, Mongoolias ja Tais. Suursaadikuks Kasastanis sai Marje Luup. Lisaks vahetusid suursaadikud Ukrainas, Albaanias, Ungaris, Iirimaal, Hispaanias, Portugalis ja Brasiilias. Ukraina jätkas rünnakuid Venemaa e-kaubandushiiu Wildberries ladudele. Venemaa õhutõrje tulistas Leningradi oblasti kohal alla 6 Ukraina drooni ning Ukraina sõjaväe luure ründas juuli lõpus Krimmis asuvaid Vene radarisüsteeme. Peterburi ja Moskva ümbrust on Venemaa täieulatusliku sissetungi ajal rünnatud harva, kuna suurte linnade ümber on koondatud tugev õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina drooni tehnoloogia areng võimaldanud õhutõrjest tõhusamalt läbi tungida, tabades mitmesuguseid sihtmärke tugevalt kindlustatud linnades. Seal hulgas Moskvas ja Peterburis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikud saju hooge. Tuul on mõõdukas ja sooja lubatakse meile täna 19-24 kraadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:40 on saanud kell, raadio on Star FM, mida kuulad ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Ja me oleme Perenõukogus ja me tahame teada, kas sul on alles mõni põhikooli aegne sõber.
1: Tead, ma mõtlesin selle peale päris pikalt ja vist ei olegi ühtegi niimoodi, kellega ma igapäevaselt niimoodi nagu suhtleksin.
2: Minu küll on.
1: Väga tore.
3: Ja. Kus sa käisid põhikoolis?
1: Taeblas.
3: Sina, Jürgen?
2: Kärdlas.
1: Ja sina, Maris?
2: Käinki.
3: Ja ma tulin otsa tööle. Mina käisin Harmi põhikoolis, mis on siis Kose lähedal. Sina oled ju Kosel elanud.
1: Olen.
3: Mina olen ju selle kandi tüdruk. Mina olen seal sündinud, elanud ja seal on üks väikene mõisa koolikene. Praegu Mart Sander teeb seal teatritükke. Uue Harmi on see nimeks saanud.
2: Näen. Tulin kohe googeldisin.
3: Ja, et see on sellise uue nime saanud Harmi põhikool, kandis ta siis tollel ajal nime, see paar aastat enam ei ole kool, see osteti ära või siis müüdi maha ja siis seal tegutseb üks pere. Minul on küll sellest ajast sõbrad, mul on selline sõbruskond, me saame kokku aega ajalt. Oma klassiga ma väga ei suhtle, meil oli väga väikene klass, kuna see tegemist oli sellise mõisa kooliga tänapäeva mõistes. Tänapäeval on sellised koolid tasulised, kus sa said värskes õhus joonistada ja kõike toredusi teha ja klassid olid sellest 5, 6, 7, 8 õpilasega.
1: Meil olid ka, oli väiksem klass, pandi kokku need, kes ei viitsinud õppida ja olid natukene sellest tumba-jumbad nagu mina. Pandi väiksemas klassi, meid oli vähe, suhteliselt vähe ja
3: mul
1: tea,
3: ei olnud
1: 12
3: niimoodi,
1: äkki.
3: Ma ütlen sul, meil ei olnud.
1: Ei, teil muidugi, aga ma räägin endast ja kuidas minul oli. Ja siis vedasin selle niimoodi läbi tänu sellele õpetajad, et said rohkem tegeleda.
2: Mina oli väga suures, väga tarkade lastega klassis koos.
1: Sina olid,
2: ja. Ja. Aga ei, mul ei ole ka vist enda klassis tegelikult selliseid põhikooli sõpru, kellega ma igapäevaselt suhtleks. Jah, näen neid aegajalt ja nii.
1: Koolikaaslasi on küll.
2: Aga põhikoolist saadik, jah, meil on ka selline sõpruskond, kellega
3: see on
2: me...
3: See väga pikk periood, eks, väga kui sa oled nende teistega koos.
2: Et me saame ka ikka aegajalt kokku ja tegelikult igapäevaselt, noh, ma ei tea, kas nüüd igapäevaselt suhtleme, päris nii võibolla ei ole nagu Andresel, et
3: pärast sõbrad, on läbu.
2: Sõbrad on kohe ukse taga nii kui raadio lõpetab. Aga jah, on ikka. Ja need on väga tugevad sõprussidemed kooliajast.
3: Väga ilusad mälestused. Me tihti peale räägime sellest, kuidas vahetunni ajal sai kuskil ahju vahel soojas oldud ja kõik toredad. Seda, mida siis kuuled kirjutavad siia Facebooki seinale? Kas sul on sõpru põhikooliajast?
1: Mare ütleb, et minu sõbranna on lasteaias saadik.
2: No näed.
1: Väga äge. Raul ütleb ka, et ikka aegajalt suhtleb ka põhikooliajas sõpradega.
2: Johanna ütleb, et ikka on iga 5 aasta tagant saame enamuse sõpradega kokku.
3: Aga näe, Argo ütleb, et ei taha kellegagi suhelda peaaegu, kõik olid üpris vastikud.
1: No, aga Riina ütleb, et sõimes olime koos ja teadlikult sõbrustama hakkasime lasteaias. Põhikool kuni keskkooli lõpuni välja olime sõbrad ja ühes klassis ja sõbrannad oleme siia maani.
3: Anne ütleb, et jaa, 8 aastat oli pinginaaber ka veel ja nüüd saame veel paremini läbi.
1: Vahe tegelikult.
3: Väga äge.
1: On tõesti. On mida meenutada, ütleme niimoodi.
3: Ma vaatan oma tütre pealt ka, kes nüüd just põhikooli lõpetas. Ikka algklassides saati on üks seltskond ja on kuidagi jäänud. Ma kujutan ette, et nad on tulevikus täiskasvanuna ka üks väikene tiim.
1: Sirje ütleb, kõige kindlam sõbranna alates esimesest klassist. Seega 65 aastat jätkuvalt oleme sõbrannad. Väga värk ikka.
2: Kaire ütleb, et jah, ikka on mu klassivend ja nüüd on ta mu mees. Vat.
1: Raina ütleb, mul ei olnud koolist sõpru. Minu sõbrad olid kõik väljaspool kooli ja on siiani. Mõned on sõbralistist kooli omadest, aga ei suhtle nendega. Samuti on ka minu lastel kõik sõbrad väljaspool kooli.
3: On ja nad on parimad, kirjutab üks kuulaja. Jane Inga ütleb, et ikka esimesest klassist lausa ja siiani.
2: No vat, tore, inimestel on selliseid sõpru, kes on eluaegsed.
1: Näed, meile kirjutab WhatsAppi Rell, kes ütleb, et alates eelklassist on mul siiani üks, kellega väga tihti suhtlen ja koos temaga teeme midagi. ja vanem poeg oli tema tütrega ka pinginaaber. Vaata, veel lapsed olid seotud samal ajal ja seotud ja sama õpetaja oli ka lastel, kes meil algklassis oli.
3: Käisin eile lastega jalutamas ja siis see minu 9-aastane poeg ütles, et kooli ei viitsiks enam sügisel minna, aga sõpru igatseb väga ja siis kuidagi konstanteeris fakti, ütles, et sõbrad on ikka elus nii olulised. Mõtlesin, see on väga hea, et sa juba nii väikese poisina saad aru, et elus tegelikult ülioluline on, et sa suudad enda ümber õiged sõbrad tekitada.
1: On küll.
2: Olen nõus.
1: Ja. Aga meie nüüd hakkame kohe rääkima sellest, et kas me tegime midagi eile siis elus esmakordselt või mitte. Sellise teema eile Maris püstitas ja nüüd Tretsis on ka siis inimesed huvi tundnud. Praegu aga Tanel Padar Star FM'is.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:48 saanud, oled raadioga Star FM ja meie ütleme sulle suur aitäh, et sa meid ikka kuulad.
2: Eile Maris pakkus välja, et me võiksime oma päevaga midagi tarka peale hakata, teha midagi sellist, mida oli, mitte kunagi teinud ei ole, vaatsin.
3: Vastu pidi, ma ei tahtnud, et midagi tarka teeks, et muidu ma olen teist jälle alla.
2: Nojah, me kohe saame teada, kes kui targalt oma päeva veetis, aga Threadsis on läinud see teema ka käima. Üks kasutaja siin kirjutab, et ta juhuslikult kuulis meid ja hakkas ise ka mõtlema selle peale, et äkki peaks tegema midagi, mida varem teinud ei ole ja tema siis tegi esimest korda elus soolakurke. Ja hakkas vanaema kaasantud tomatilaarist pastakastet hautama. Sai maalt mune ka ja peaks äkki ise nullist pasta ka valmis tegema, no sellised plaanid olid tal. Ja siia alla inimesed ikka kirjutavad, et mis nad siis tegid eile esimest korda elus. Üks inimene kirjutab, et tema rügas essat korda elus tööd oma maja peal. No näed. Keegi tegi kirsinapsu esimest korda elus. Siis on siin, mis siin veel on tehtud? Polegi väga midagi. No, mis see, aga, kuidas teil päev läks?
3: Igal juhul me mõtleme igal hommikul ärgates, et justku siin maailmas oleks juba kõik asjad ära tehtud, aga kui hakkad mõtlema sellistele väikestele asjadele enda ümber, mis tegemata on jäänud, siis see nimekiri on väga pikk. Ja iga päev tegelikult võiks keegi ärgata selle mõttega, et täna teen küll midagi sellist, mida ma mitte kunagi varem ei ole teinud. No Andres, mis sa tegid eile sellist?
1: Tegin jah. Midagi sellist, mida ma tegin elus esimest korda. Ma pole mitte kunagi võtnud forelli seest kalamarja välja niimoodi, et see kalamarja kotikene, see tuleb õrnalt katki lõigata, sealt võtta kalamari välja ja seda vee all loputada ja siis ära sorteerida need kalamarjade seejärel ära soolata.
3: Sorteerida pintsettidega siis võtsid
1: no, üks mitte päris nii, nad tulevad sealt suhteliselt lihtsalt lahti, kui see kalamari on valmis. Aga ma proovisin seda teha, kasutasin natukene ChatGPT abi ka ja natuke väike oli selle forellisesse kalamari.
3: Mida sa küsisid ChatGPT käest?
1: Tegin pilti seda, kas see, kuidas seda puhastada ja kuidas seda teha ja nii edasi.
3: Ja uskusid seda vastust?
1: Ja uskusin, jah.
2: Eks see hiljem selgub, et, kuidas see välja tuleb.
3: Ta ütles sulle, et sorteeri need ära, et pane vasakule paremale. Ja
1: ta niimoodi öelda, no olen sulle täpselt öelda, mida ta ütles. Ta ütles, värvus on õige ja ma küsin, kas seda, kuidas seda soolata ja kuidas seda üldse teha. Et ta andis minule piisavalt pädevat infot, mina nii tegin. No eks ta siis selgub, eks siis ole näha paari päeva jooksul, mis
3: aga tubli pois.
1: Aga ma tegin seda esimest korda elus, ma pole kunagi varem seda teinud.
2: Kui valesti läheb, siis kaeba see ChatGPT kohtusse.
1: Jah, ma seda teen.
3: Brigitte Susanne Hunt äkki tuleb kaitsma sind sinna kohtusse.
1: Kindlasti ma palun teda kaitsma.
3: Kuidas sul, Jürgen? Sa suutsid eile midagi teha või unustasid ära selle?
2: Tegelikult unustasin muidugi ära selle. Kordagi mõelnud eilse päeva jooksul selle peale, et peaks midagi tegema, mida ma...
3: Aga Andres vaata suutis täna välja pigistada oma peast selle, et...
1: Just,
3: milline tema päev eile oli ja mida ta tegi ja kas siis midagi oli sellest, mis oli esmakordne.
2: Aga kui ma hakkasin selle peale mõtlema, siis ma väga palju pigistama ei pidanud.
1: Ja tuli johe midagi, jah?
2: Ma tegin mitut asja eile esimest korda.
1: No nii.
2: No kõige lihtsam ma olen öelda, et ma tegin ühte toitu esimest korda elus, mida ma kunagi teinud ei ole.
1: Aga ikkagi.
2: Ja noh, tegelikult tegin ka enne. Lihtsalt proovisin ühe retsepti, mis ma kunagi endale kõrvale olen pannud kuskil Instagramis. Ja...
1: Mis see oli siis?
2: Oskagi seda nagu nimetada, ta oli selline nagu lasagne moodi, aga ta ei olnud lasagne, külm lasagne. Eks seal käivad lasagne plaadid ja ise tegin pestot ja siis sinna käib burrata ja suvikõrvitsa viilud ja
1: lasagne plaadid olid sellised krõmpsud nagu toored või?
2: Ei, sa keedad nad ikka pehmeks.
3: Ma eile nägin ühte retsepti, kus oli suvi kõrvitsa lasagne, et seda teha.
2: Aga jah, ta oli nagu külm, et ta ei läinud ahju üldsegi. Ja veel esimest korda tegin ka basiiliku pestot, mitte siis seedermänni seemnetega, vaid pistaatsiapähklitega. Eks siis ta veidi oli teistmoodi.
3: Aga
2: eile õhtul jalutuskäigus.
3: Nii...
2: Nüüd
1: on
2: põnev
1: osa. See on tõesti põnev. Ma räägin siia, peaks hoopis mingi teiste tausama, teise taustama.
3: See on nii põnevuse, jah, selline see roosa pantri.
2: Eile õhtul jalutuskäiku tehes pärast seda suurt söömata.
4: No,
2: mida sa...
1: Pärast jalutuskäiku.
2: Ei, jalutuskäiku tehes pärast õhtusööki, sest et tegelikult kui õht on väga täis, soovitan minna inimestel ikkagi tiirule, sest et nii on pärast parem olla. Ja see, kui ma panen nüüd siia selle kolm punkti, siis mida
3: Mis sa tegid siis?
2: Põikasin sisse kahte sisehoovi kunagi. Ja siis keerat. Üks oli Roosikrantsi tänaval, kus väravad olid lahti. Vaatsin sinna hoovi sisse. Seal ei olnud midagi huvitavalt. Teine sisehoogu sisse põikasin oli Pärnumaantel. Seal ei olnud ka midagi huvitavalt. Aga tead, tore on vahepeal. Enam pole nii
1: põhjal. Ei tule püanti või?
2: Ei. Mis mõttes? Mis siin püant peab tulema? Mis sa mõtlesid, et, nagu, et ma jään kuskil hoovi kinni või midagi? Ei, aga see on ju ka...
3: See oli ju piisavalt põnev.
2: Mu arust ka. Te ei tee vahel selliseid asju või?
3: Teeme küll. Ja üks asja... Mida?
1: Sa said esimest korda elus praegu muide
3: mikrofoni vastu nina. Mina käisin ka eile võõrastes hoovites kolmes. Mina tegin ka eile õhtusöögi ja võtsin oma kaks väikest laste, läksin jalutuskäigule ja põikasin ka. Ja nad olid niimoodi pead kuklus ja siis mõtlesid, et oot, ma praegu kujutan, et meie kodu on seal, et kus see siis on, kus me siis täpsemine oleme, see oli päris huvitav.
2: See on huvitav. Aegalt tasub kõrvale põikeid teha.
3: Ja kogu aeg on üks sama teekond on ju, aga siis lähed korraks ühe maja eest ja teise. Aga ma tegin ka ühte asja. Ma nimelt käisin eile trammiliine testimas. T1, T2, T3, T4 ja mina tahtsin näha, kuhu viib T2 lennujaam.
1: Tõsi, sa eestsid trammiga siis?
3: Jaa, käisin lastega.
2: Sa ei ole kunagi lennujaamas.
3: Ei ole nikka neljaga, aga miks läks kaks sinna? Ma tahtsin näha, kas suurpaala enam ei lähegi. Ei läinudki T2 ja läks lennujaama.
2: Väga põnev.
1: Vaata ja tegidki ära.
2: Aga muideks lihtsalt siin veel üks asi juures, õhtune jalutuskäik, mis oli selline tunniajane, oli ilma telefonites, ma jätsin selle koju.
1: Aa, see on ka väga hea omadus aust öeldes, aga kui ära eksid, siis ei leia enam koduteed üles.
2: Eriti kui sa põrkad kuskile kangijalt sisse ja pärast ei oska enam koju.
1: Pärast ei oska välja saada enam.
2: Ma näed, siin ma olen.
1: Vaadata. Nii, kell on saanud 7:56, meie lähme täis tundi, teeme ära täis tundi uudised ja siis juba võimatu küsimuse mängu auhind, täna on meil ekstra auhind välja pandud.
2: Ja siis täna proovime sama, et midagi uut jälle teha või?
3: Ullala!
1: Ei, täna enam ei proovi, oleme vahepeal, vähemalt mina olen täitsa tavaline. Ace of Base jätkab raadiosse Star FM.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupisted ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: tere hommikust. Sotsiaalministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse tänavune annetatud toiduabihange on võrreldes eelmisega ligi miljoni euro võrra väiksem, kuna ministeeriumi esindaja sõnul on abivajajate arv vähenenud. Annetatud toiduabi on õigus saada majanduslikult raskes olukorras inimestel. Toimetuleku toetuse saamise tingimused on üle Eesti ühesugused, kuid kohalike omavalitsuste pakutavad sotsiaaltoetused ja teenused võivad erineda, sest iga vald või linn kehtestab oma korra. Üle Eesti liigub taas Lõuna-Euroopa maastikupõlengutest pärinev saaste, mis pole seni siiski meil õhukvaliteeti märgatavalt halvendanud. Vaikses ookeanis kujunev ilmastikunähtus El Niño võib juba lähikuudel hakata mõjutama maakera ilmastikku. Eestisse jõuab selle mõju siiski hiljem. Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinemaa rääkis, et saaste ei mõjutanud sisse hingatav õhukvaliteeti kuigi palju. Tervisele võivad põlengutest pärinevad osakesed olla kahjulikud juhul, kui need jõuavad hingatavasse õhku ja nende sisaldus muutub suureks. Prantsuse väljaande L'Express uuringu järgi on Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. Kohal. Julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu nimetas sellist tabelit pretsedendituks, kuid rõhutas, et tegemist on eelkõige maine uuringuga. Tabeli esiviisiku moodustavad Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland, Ukraina ja Saksamaa. Leedu on 18. Ning Läti 21. Kohal. Venema kasutab üha enam ähvardusi ja vägivalda, et värvata mehi sõtta Ukrainas, kirjutab The Wall Street Journal. Värbajad on hakanud Venema väiksemates linnades mehi kinni pidama otse tänaval töökohtade ees või rutiinse dokumendi kontrolli ettekäändel. Allikate sõnul võidakse värbamispunktis mehi ähvardada ja peksta seni, kuni nad allkirjastavad lepingu sõjaväeteenistusse asumiseks. Praegune survekampaania meenutab 2022. Aasta sügisel välja kuulutatud osalist mobilisatsiooni, mille Venema president Vladimir Putin kehtestas rindel valitsenud inimressursinappuse ja Ukraina surve tõttu. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilviisusega ja mandril võib olla üksikuid sajuhooge ja soojakraadid täna 19-24.
1: Ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga.

0: tere hommikust , kell on 8:07 saanud , raadio on Star FM , täna on teisipäev , 4. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: eile andsime võimatu küsimuse mängu auhinnaks 2 piletit Prantsuse komöödiale Naudingu nimel . ka ja. Täna läheb 2 piletit Prantsuse komöödiale Naudingu nimel , aga lisaks on täna auhinnaks veel selline asi nagu Womanizer .
2: mis see on ?
0: Tahad teada , mis see on või ?
2: No ei , ma küsisin niisama .
0: see , noh , ma arvan , et sa tead , mis see on .
2: ei , ma ei tea , mis asi see
1: on . tead , mis see on või ?
0: Stimulaator . See on ulakas kaunitar , on selle välja pannud .
2: ahah , kui sa ütlesid stimulaator , siis ma kujutasin ette või oleks kujutanud ette , et see on midagi , aga kui sa ütlesid ulakas kaunitar , nüüd ma läksin nende mõtetega siit nabast allapoole .
1: see on naudingut pakkuv toode .
0: see viib sind tippu ilma sind isegi puudutamata
1: oota , kuidas ?
2: kuidas ?
0: Vot seda mina ei tea . me saame täna sellest rääkida , 9:00 tuleb meile külla ka ulakas kaunitaari
2: juhtidest .
1: pane töökapi peale ja juba tipus .
0: Ta on eriliselt vaikne , peidab endas enneolematuid naudinguid .
2: öökapilamp siis või ?
0: noh , sa võid seda ka lambina kasutada , kui sa tahad . aga see on mõeldud hoopis teise asja jaoks . ühesõnaga , selle väärtus on 219 eurot ulakas kaunitari koduleheküljel . see on väärt asi ja kui sa tahad seda endale saada , siis tuleb sul võimatu küsimuse mängu meiega mängida . ja film , mis siis , mida me saadame sind vaatama , on siis tõesti tõsieluainetel kokku pandud . see on romantiline komöödia Naudingu nimel , räägib kokkuhoidvast abielupaarist , Fännist ja Tommist
1: ja seal juhtub ka asju , 20 aastat on nad voodit jaganud , aga naine siis lõpuks ütleb , et tema pole kunagi orgasmi saanud ja siis mees hakkab leiutama , mõtleb , et nüüd on vaja ikkagi mingi aparaat välja mõelda .
2: kas see naine oli siis väikest viisi näitleja või ?
1: ma ei tea , ma ei ole filmi näinud .
2: kuidas see võimalik on , 20 aastat enne sa ei räägi nagu mitte midagi .
1: me ju teame seda , et naised on suurepärased teesklejad selles osas .
2: Selles osas ?
1: jah .
0: ja paljudes
1: suhtes . ega kõigest ei ole väga head teesklejad .
2: ei peaks .
1: ei peaks jah , aga näed , nii millegipärast on , ei taha ju meestele ka kuidagi tekitada seda .
2: aga pidi väärt mees olema , kelle eest sa varjad 20 aastat seda , eks .
0: või vastupidi , mees on nii tumba , et ei saa midagi aru . 20 aastat .
2: no ikka naine ju sellise mehega kindlasti ei taha koos olla 20 aastat .
0: muide , ma ei loe seda välja , võib-olla see filmi lõpus mees leiutakski selle womanizer'i .
2: no see, no, jah, see ongi ju nii peaaegu .
1: see ei ole , me ei tee ju nagu crazy raadiot siin , et räägime sulle filmi otsast lõpuni ära .
0: ei muidugi ei räägi , me ei saa öelda , mis .
1: ja siis hakkad siis tiitrid jooksma . seda ei ole mõtet teha , aga muideks filmi eellinastus , ma vaatasin Apollo kinost järgi , on juba alates homsest , no tegelikult 7. augustist on siis neid seansse rohkem , eriseansid on jah juba tulemas nüüd lähipäevadel , nii et kui meie käest pileteid ei saa , siis mine osta ise ja mine kinno .
2: varsti siis esitame ühe küsimuse , meile saab siia helistada ja inimene , kes vastab õigesti , ongi sellise paketi omanik .
0: no vinge auhind täna igal juhul , 300 euro väärtune , peaaegu 2 kinopiletit ja womanizer ka läheb siis õigesti vastanud inimesele .
1: mingi lugu oli ju , Womanizer.
0: kas see Britney lugu ?
1: oli Britney Spears jah .
0: Britney Spears . aga kell on 8:10 , lähme võimatu küsimuse mängu . ja nii ongi , kuulajad raadiot Star FM .
3: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on lemmikueri täies hoos . Coopi Maximarketites ja Konsumites . Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi Coopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood 2026 .
4: vana Baskini teater kutsub . Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar . sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13. augustil Veltsi pargis , 14. Koidula muuseumi õuel , 15. Kuressaare lossihoovis , 16. Anija mõisas , 18. Paides , 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel .
5: Maxima käes juvel 25 . kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
8: Bon Aldar.
7: Kuidas?
8: Bon Aldar.
7: Jah?
8: Jah, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
9: Kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
11: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi...

grammi 4,99 kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: Star FM on raadio , mille lainel oled ja meil on selle üle hea meel . Meie hakkame mängima siin hommikuprogrammis võimatu küsimuse mängu ja nagu öeldud sai , meil on kaks piletit ära anda Prantsuse komöödiale Naudingu nimel . Mis ma saan aru , homsest on siis kõigile vaadatav kinodes .
2: Ma vaatasin , eellinastused hakkavad , aga tegelikult 7. augustist on siis neid seansse rohkem .
1: Okei, ja lisaks sellele , sellest filmilt tulenevalt on Ullakas Kaunitar välja pannud ka veel täna eriauhinnas on Womanizer , mis on filmis ka olulisel kohal ja see on selline toode , mis maksab üle 200 euro ja mida täpsemalt selle tootega teha , eks sa siis loe kasutusjuhendit , saad täpsemalt teada , me siin raadioeetris ei hakka sulle seda

0: lahti seletama.
1: Aga võiks ju.
2: Kasutusjuhendit tasub lugeda, sest seal on nii palju erinevaid funktsioone.
1: Tõesti, Ulakas Kaunitar e-poes on võimalus vaadata seda stimulaatorit, nii nagu nad ütlevad womanizer, mis siin pakkuda on.
0: 63 66 200 on meie stuudiotelefon number.
2: Kolmandik inimestest soovib, et neil oleks see super võime.
1: Vaatan sellele vastusele otsa ja mõtlen, et ei taha.
2: Ei.
0: Tere hommikust! Hallo. Hallo. Head aega. 63, 66, 200 meie number.
1: 35% inimestest soovib, et neil oleks just see supervõime.
0: Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Teiste mõtteid lugeda.
0: Muidugi. Ja Maris ütles nii ja vihje ette, et... seda paljud ei taha, jah. See on õige vastus. Ma jõudnud isegi aplausi panna, aga paneme aplausi sul ikkagi ära. Kuidas on? Kuidas endal tundub? Tahaksid või?
3: Mitte küll kogu aeg.
0: Just nimelt, mina mõtsin ka selle peale, et mina tahaks, et see oskus oleks, et kui ma tahan, siis ma nagu saan su mõtteid lugeda.
1: Et nagu nuppus keerad peale vahepeal.
0: Just nimelt, ja kui ma ei taha.
1: Just tahan ja siis.
0: Jah, ja siis kui ma kuulan seda mõtet, siis ei taha.
1: Ma üldse ei taha.
0: Ei taha või?
1: No samas võibolla mingi hästi targa inimesega.
0: Sa ei taha teine kord teada, mida Endri mõtleb sul seal kodus või?
1: Ei taha. Hästi targa inimesega oleks ühes ruumis ja siis ütleme, et hakkab mingit ettekannet tegema, siis võibolla ma mõtleks, et tahaks teada, mis ta peas toimub praegu, et siis loeks ta mõtteid.
2: Kas sa vaheldale otsa vaadates mõtled, et mida ta mõtleb?
1: Henril või?
2: Jah.
1: Ta ei pea midagi ütlema ja ma juba tean, mida ta mõtleb.
2: Jah, teil on juba niimoodi, te olete selles seisus.
0: Kuidas sul, Jürgen, tahaksid osata teist inimese mõtteid
1: lugeda? Küsi 20 aasta pärast uuesti Jürgeni käest.
2: Miks 20?
1: Kust enda järgi arvutusin?
2: Okei. See on selline asi, et aegalt ju muidugi tahaks teada, mis teise inimese peast toimub.
1: Jah, me ei ole siin kolmekisi, me on nelekisi. Vaatab, mis sa kuula ja muidu seal teisel pool arvab asjast.
2: Aga noh, nagu me mõlemad ja kõik siin, et vahel nagu tahad ja siis enamus ajast ikka tegelikult ei taha.
0: Jah, tõsi ta on. Aga palju õnne meie võitjale, ole palun kena, jää liinile. Ma räägin sinuga veidi eetraveliselt edasi. Meie lähme pooltunni uudistesse. Ja siis vaatame otsa ka kiiruskaamerate topile, sellepärast saad aru, et tehakse toppe igasugustest asjadest ja nüüd on me tehtud kiiruskaamerates ka topp, kus ikkagi kõige rohkem inimesed sinna kiiruskaamerasse sisse kihutavad. Ja seda on võibolla huvitav teada, aga praegu otsisin välja selle looga, millest me rääkisime, British Bears ja Womanizer.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Primi, tark valik.
3: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Menu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
7: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
8: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
9: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
10: Maxima käes juvel 25.
11: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi vaid hinnaga 1,99. Maxima.

0: tere hommikust. Üle Eesti liigub taas Lõuna-Euroopa maastikupõlengutest pärinev saaste, mis pole seni siiski meil õhukvaliteeti märgatavalt halvendanud. Vaikses ookeanis kujuneb ilmastikunähtusel Niño, mis võib juba lähikuudel hakata mõjutama maakera ilmastikku. Eestisse jõuab selle mõju siiski hiljem. Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinema rääkis, et saaste ei mõjutanud sisse hingatav õhukvaliteeti kuigi palju. Tervisele võivad põlengutest pärinevad osakesed olla kahjulikud juhul, kui need jõuavad hingatavasse õhku ja nende sisaldus muutub suureks. Prantsuse väljaande L'Express uuringu järgi on Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohal. Julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu nimetas sellist tabelit pretsedendituks, kuid rõhutas, et tegemist on eelkõige maine uuringuga. Tabeli esiviisiku moodustavad Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland, Ukraina ja Saksamaa. Leedu on 18. ning Läti 21. kohal. Sotsiaalministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse tänavune annetatud toiduabi hange on võrreldes eelmisega ligi miljoni euro võrra väiksem, kuna ministeeriumi esindaja sõnul on abivajajate arv vähenenud. Annetatud toiduabi on õigus saada majanduslikult raskes olukorras inimestel. Toimetulekutoetuse saamise tingimused on üle Eesti ühesugused, kuid kohalike omavalitsuste pakutavad sotsiaaltoetused ja teenused võivad erineda, sest iga vald või linn kehtestab oma korra. Venema kasutab üha enam ähvardusi ja vägivalda, et värvata mehi sõtta Ukrainas, kirjutab The Wall Street Journal. Värbajad on hakanud Venema väiksemates linnades mehi kinni pidama otse tänaval, töökohtade ees või rutiinse dokumendi kontrolli ettekäändel. Allikate sõnul võidakse värbamispunktis mehi ähvardada ja peksta seni, kuni nad allkirjastavad lepingu sõjaväeteenistusse asumiseks. Praegune survekampaania meenutab 2022. aasta sügisel välja kuulutatud osalist mobilisatsiooni, mille Venema president Vladimir Putin kehtestas rindel valitsenud inimressursi nappuse ja Ukraina surve tõttu. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilviisusega. Mandril võib olla ka üksikuid saju hooge ning õhutemperatuur kõigub 19 ja 24 vahel.

0: raadio on Star FM , kell on 8:37 saanud . Kui ma ütlen sulle ühesilmne plekkpolitseinik , siis mis sa arvad , kus ?
1: Pole elus kuulnud sellist väljendit kiiruskaamera kohta nagu ühesilmne plekkpolitseinik .
0: aga sa ütlesid kiiruskaamera nüüd ära , aga kui ma ütlen sulle edukad ühesilmsed plekkpolitseinikud niimoodi on pealkiri .
2: Vastuse ka ära , et ja. Ma pole kuulnud , et selle asja kohta öeldakse . Sa ikkagi teadsid siis ju , mis asi see on .
1: nojah , aga kui inimene ütleb plekkpolitseinik , no siis mis see muu olla saab ?
2: No maas on ka , kas
1: need on lamavad politseinikud ?
2: Need on lamavad .
0: ja selgusid Eesti kiiruskaamerad , mis püüavad kinni kõige rohkem kihutajaid ja on lausa tehtud edetabel . ja noh , olgem ausad , suvi on juba selline aeg , kus inimesed tõenäoliselt sõidavad autoga veidi rohkem . mulle vähemalt tundub niimoodi . Suvel ikka liigutakse ju rohkem , minnakse maale , ma ei tea , käiakse külas ja nii edasi , nii edasi .
1: kas ma tohin pakkuda ?
2: No paku .
0: kusjuures
2: sa ise oled trahvi saanud , see pakugi .
1: jah , just . see , mis läheb sealt Lauluväljaku juurest üles , sinna Narva maantee , vana Narva maantee .
0: Aa, sina mõtled seda Reidide ristmiku kaamerat ?
2: Ma ei tea sellest midagi , ma ei juhtugi sinna ja
0: seal on lihtsalt kolm kaamerat kokku . Nende kogusumma on jah suur , aga üksikuna see tüüp
2: Tartu
0: jääb seal .
2: Maanteel on üks selline lollakas koht , kus on mingi 70 ala ja siis ootamatult sinna lähed , aga mina ise olen saanud 2 korda järjest trahvi teadmata ja kui läksin trahvi maksma , siis nägin , et ka abikaaslane oli samas kohas saanud samal kellaajal , aga nädal aega varem trahvi . See on Kunderi tänaval ühe maja juures , kus siis on salaja pandud need kaamerad välja .
0: Neljakümnega
2: võib seda sõita , ma sõitsin 44 .
1: Aga seal on siis , oli see mobiilne kiiruskaamera .
2: Aga no sa mõtled neid põhilisi , mis on kuskile seisnud . Vanasti ma tean , oli seal kuskil kas Keila-Joal või Väänajõesuu või seal silla juures .
1: seal oli , seal mina sõidan suvilasse , siis
2: sa tead juba , et seal on .
1: ma tean täpselt jah , et seal on jah .
0: aga statistikast muide tuleb välja ka , et need täpselt , mida sa ütlesid , sa tead , kus on . ega need ongi , hakkavad juba vaikselt , noh , tead niimoodi , kõik juba teavad , eks ole . aga need , mida sa ei tea , ehk siis need mobiilsed kaamerad , need ikka registreerivad päris korralikult neid kiiruseületajaid kokku . ja või Eesti kiiruskaamerad tegid kokku 158,542 kiiruseületamist . No. ja mõtle , neist 103,472 on fikseerisid need mobiilsed kaamerad ja ainult 55,000 statsionaarsed kaamerad .
1: alates möödunud nädalavahetusest peab ju jälle selle märgi panema maha , enne kui see mobiilne kiiruskaamera
0: peab panema
1: tuleb. Nüüd tuleb .
2: mis see märk on siis ?
1: et sa pead hoiatama juhti .
2: Et varsti tehakse pilti , jah ?
1: varem oli ka see , aga siis see mingil hetkel kadus ära , aga nüüd peab jälle selle panema sinna ette .
0: kas , sõbrad , kas see mitte ei ole veidi veider ?
1: mis asi ? see , et me peame
2: märku andma . et trahvi , et kiirust ei tohi ületada .
0: Ma seisan selle ees , võta hoog maha , siis kohe me hakkame pildistama . Miks me kihutame , ärme kihuta , see on ju .
1: miks sa kihutad , Andres ?
0: No mina sain oma vitsad , ma ei kihutagi .
1: Andres, me kõik kihutame , ärme selles mõttes
0: ei , kui ma saan 4 kilomeetrit selle üle liikluskaamera käest , siis jah , ma kihutasin ja ma võtan selle vastu ja maksan seda ära .
1: see läheb arvesse . Statistikasse läheb arvesse .
0: muidugi ,
1: ja aga siin ongi juba , siis tulebki , et kõik kihutavad , noh , see ongi täpselt see statistika , et no nüüd nad muutsid vist seda ka , et enam ei ole
2: 7 kilomeetrit vist ja, on nüüd enam... üle jah , mingis suuremaks tehtud .
1: jah , sest viimati , kui mina sain siin trahvi kiiruseületamisest Laagna teel , oli 3 kilomeetrit tunnis üle . Et noh , see võeti nüüd ka
0: see
1: ära ,
0: jah, natukene,
1: et see häälestati natukene nagu teiseks , see masin , et päris nii ei ole , et kõik terve Eesti on nagu kihutajaid täis . et aga noh , vaadates , kuidas maanteel sõidetakse , siis me ei saaks öelda , et ei kihutata .
0: ma eile nägin , Bemmi mees tegi sellise möödasõidu Rakvere lähedal , et teise autoga kokkupõrge , noh , ma arvan , et ma ei valeta , kui oli sentimeetri kaugusel . et see vastassuunas auto keeras ka ikkagi sinna tee pervele , tänu sellele ei juhtunud seda kokkupõrget , aga see oli kõik nii õudne , mu silme all käis see kõik .
1: selle sildiga tekkis see juriidiline tore küsimus , tore jutumärkides võib-olla , et kui see silt ümber on kukkunud , näiteks see hoiatussilt enne seda mobiilset kiiruskaamerat või keegi on selle võssa visanud , et kas siis ka trahvi saab ?
2: tekkisid sellised küsimused inimestel või ? nagu siis ikka poetakse igalt poolt läbi .
1: juriidiliselt siis põhimõtteliselt justkui ei peaks nagu saama .
0: ei , aga see ongi ju juriidiliselt ka , ega kui see on talvel on kiirusepiirang või mingi liiklusmärk on lund paksult täis sadanud , sa ei saa selle eest mind trahvida , kus ma pidin teadma , et seal on selline kiirusepiirang või mingi märk .
2: mis kiiruse peal sa , Andres , said ise trahvi ? sa olid maantee peal?
0: Jaa.
2: Sa tohtsid 110-ga sõita.
0: 110-ga tohtsin sõita, aga ma magasin sisse no, kohta... tööle hiljaks ja ma ikkagi oli väga palju rohkem.
2: Ja... Aga selle peale me võime öelda, et sa ikkagi ju kihutasid, aga mõte, kui sa oled linnaoludes ja seal on 40 märkes ja sõidad 43, kas see on kihutamine?
0: Ei,
2: kas, kas sa oled see, et metsikult sind tuleks häbi posti panna, sa sõidsid 43-ga?
0: Sellega ma olen teiega ühes paadis. Jaa, sellega ma olen ühes paadis, aga kui on 40 kiiruspiirang, siis on seal põhjusega, kui sa sõidad 50-ga, siis see on ikkagi vahe, sellepärast, et ma ei taha kõlada nagu mingisugune idioot. Ma teen ise täpselt samu vigu, olen sõitnud ka kollasega üle kokemata ja nii edasi, ristmiku kinni. Ma ei ole ka mingi etalon siin liikluses, aga need on põhjusega 10 kilometrit tunnis need masside vahekorrad ja pidurusteekonna vahed, need on ja reageerimis kiirus, need on vahed, need on teadlikud faktid, ma ei mõtle neid välja.
2: See on tähelepanu vaatamiseks siis või?
0: Ja see, kui mina tulin siia tööle irmus selle lennuga ja saingi ära politseinik peatas mind kinni ja sain päris korraliku trahvi ka, see pani mind päriselt mõtlema, et noh, kui idioot sa oled ja palju me siis lõpuks oleks võitud 4-5 minutit või?
1: Ja no mina lihtsalt mõtlen seda, et kui me siin raadio manitseme, et siis me võiks ise järgida nagu
0: ja mina ei ole muster näidis, mina olen rikkunud ja sellest saanud ka karistada ja selles mõttes ei, mina ei saagi manitseda.
1: Aga ma selles mõttes olen nõus, et ega minu jaoks on see ka alati olnud veider, et me anname sulle märku, et me hakkame nüüd kiirust mõõtma, et see on veider asi. Et me paneme märgi enne seda, et tõmba nüüd korraks ennast normiks, et noh, nüüd me teeme rahulikult ära ja siis pärast, kui mööd oled sõitnud, et siis pane täiega pedaal.
2: Aga see ei ole sama, kui sa siin raadios ütled, et politseipatrulli on nähtud Narva maantel, see politseipatrulli, see on ju täpselt sama.
0: Aga Narva maantel, noi kui pikk
2: ja lai. Ei, noh, ma ütlen, et olgu sõtud sinna aadressi ka veel lisaks, eks ju, et see on ju ka samamoodi hoiatamine. Kuule, aga kas see statistik...
0: Mina ütlen seda sellepärast, et siin on lihtsalt ostetud liiklusliini sponsor ja see toob raadiole raha. Olgem nüüd täiesti ausad, mida me siin valetame, purus ilma ajame. Praegu sponsorid pole, ei loe ka liiklus.
2: See ei olnudki praegu muidugi point, aga kas statistiliselt on ära toodud, et need kihutamised toimuvad sellise suure kiiruse peal või väikese kiiruse peal, sest tihti peal on ju niimoodi, et kui see väikese kiiruse juures on, siis on see tähelepane on hajunud, ehk siis sa ei pane tähele, võib-olla seal sõidad mööda Pärnu maanteed, eks ju, sõidad seal 90-ga ja siis mingi hetk on see muutunud 70 alaks, et sa lihtsalt ei pane tähele, et järsku tuleb see hoog maha võtta.
0: Nii,
2: ja kas see ei tundu natukene ka selline, et me püüdsime ta lõksu ja oi, me tegime talle ära. Et kui statistikat nüüd võtta, kas siis on päriselt selle suure kiirusega ületatud või selliste väikeste jõngsutamistega?
0: On neid suuri kiiruseid ka oma jagu. Et need väiksed nõksutumised, nendega ma olen teiega ühes paadis, et see 3-4 kilometrit üle. Aga ma hästi ruttunud ära. Meil millegi pärast, eriti väga paljudel inimestel, ka mul on see pikka aega olnud niimoodi. Kui on 90, siis panen 100 kilometrit tunnis, kui on 110, siis seda on 120 kilometriga tunnis. Et me mängime seal 10 piiris kogu aeg ja kõik panevad see, noh, kõik, aga paljud panevad kohe kuidagi selle skaala omal paika.
2: Aga sul ei ole vahel niimoodi, kui sa sõidad, no ma teen näite, ütleme Järvevana teel siin Tallinnas ja see on 70 ala ja siis sa sõidad, no pikistame silmagi 74-ga ja siis keegi hakkab sust seljas elama niimoodi ja siis sa tõmbad oma selle kiiruse sinna 76 peale. Kas see ole nii, et vahel mõni tagant sõitja nagu utsitab sind kiiremini sõitma?
0: Mul on enda tagant sõitjatega täiesti suva.
1: Mina ka ei hakka eest ära sõitma, aga lihtsalt ma mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
0: see oleks nagu lammas tee ääres, see on
1: no,
0: muru.
1: Näiteks on lammas või on mingi puu. Või noh, mida iganes.
2: Kas ei ole reguleeritud, mis tohib tee ääres olla, et
0: ei, on ikka, on ikka.
2: Reklaamidu samamoodi mingi küljega peavad olema, et sa seda pead sinna taha ei pane.
1: Ei,
2: ja
1: vaata see, et ma müün oma maasikaid koduõues, ei tohi ka. Uh-huh. Aga tegelikult samas, ega kiiruskaamera häirib mind ka ju. Uh-huh. See võtab ka mu tähelepanu.
2: Sa pead ju vaatama, kas sa näed.
0: Sa oled ärevile lausa.
1: Just, selles mõttes ongi võibolla hea, et kui sa oleks nii ära maskeeritud, et ma ei saa aru, et see on kiiruskaamera.
0: Ja üks ettepanek veel, et kui on puhumisreidid. Siis enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel
2: tagasi.
0: Reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära. Et noh,
1: see, hoiatus.
0: Noh, hoiatus, et miks seda ei hoiata. Aga number üks kiiruskaamera. Palju õnne, Vasalemma kiiruskaamera on kõige rohkem fikseerinud kiiruse rikkujaid. Siis on otse loomulikult Uulu. Me teame seda, see on see Tartu Tallinn maantee. Või oli Pärnu maantee , vabandust , aitab .
2: me teame seda Tallinn-Tartu maanteed , või oli .
0: ei , see on Pärnu , Pärnumaa , ja Uulu on ikka Pärnumaa .
2: no see on seesama , millest ma rääkisin , ma arvan , et see on see , mis läheb väiksemaks .
0: noh , ja siis on tõesti on Reidi tee kaamerad , kaamer number 3 , no kaamer number 2 on kenasti seal ka olemas .
1: noh , palju õnne .
2: jah , me viime täna tordi , tordivasalema sellele plekist politseile ühe silmaga , mis sa ütlesid .
1: ja siis järgmine aasta vaatame , kas see on tabel muutunud ja .
0: jah , hoiame pilku peal . Ivo Linna tahab nüüd laulda .
1: jah , ja siis hakkame rääkima nendest vigadest , mida sa kodus süüa tehes teed .

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust , kell on 8:52 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , sinuga koos Maris , Jürgen , Andres .
2: tere hommikust .
1: oi . Aga miks sa ei räägi ?
3: Tere hommikust !
1: Liiguta oma mikrofoni juurde , ma ei tea , mis teed sellega .
2: ma ei tea , jaa .
3: oh , tere , Maris !
2: tere , Jürgen !
1: ta tõmbab neid , tal on komme neid juhtmeid kogu aeg kiskuda ja siis ta kisub selle juhtme lahti .
2: hakkasin parandama siin midagi kohe .
3: kutsusimegi sind selleks siia , et sa parandaksid .
2: väikest viisiga handyman , et mulle meeldib selliseid asju teha , et kui sa võid midagi parandada , remondi Maris .
3: meie hommikuprogramm oli nii rikkis , et me kutsusime sind siia parandama .
1: jah , me väga täname .
2: nii ilusasti ütles , et sa eile , Andres , tegid toitu , küpsetasid kala , ma vaatasin just Instagramis sinu konto peale ja siis seal oli väikene pildikene , kus te seal tegutsete selle kalaga ja laua ääres .
1: tead , ma ütlen sulle ausalt , mul oli õde kodus ja ühtegi liigutust ei saa teha nii , et õde ei pildistaks kuskilt salaja kuskilt nurgast .
3: sulle meeldib see ju .
2: ei valeta .
1: mulle meeldib .
3: ära valeta .
1: oota , ei . tead , vahel ei meeldi , vahel meeldib , vahel ei meeldi . ei mul , jumala eest , ega ma õele midagi ette ei heida , noh , tore on ju , aga .
2: Jürgen , kas sulle meeldib rohkem süüa või süüa teha ?
3: süüa teha ja süüa .
2: sinul , Andres , kuidas on meeldib rohkem süüa... , rohkem süüa kui süüa teha ?
1: ei , mulle meeldib vist teha süüa , jah . ma söön ka natukene , aga ma söön ikkagi suhteliselt vähe .
3: ei , mul on , ma söön .
1: ma ei valeta , mul on ju magu lõigatud ära , mul ei lähe see sissegi rohkem , kaks võileiba maksimum .
3: varem talle meeldis süüa ja mitte süüa teha , nüüd on vastupidi .
1: aga mulle meeldib küll teha .
2: Te olete joonele ka teineteist siin pannud söögi tegemises .
3: aina , mis siin panna .
2: sa oled nii suur edumaa või ? ütleme
1: jah , jah , Jürgen on nii professional , ma olen selline amatöörkokk .
2: põhivigu teate , mida kodukokad teevad ?
1: mitte ühtegi viga ma ei tee . sellepärast , et ma teen süüa nii , nagu mina tahan . sa ei saa tulla mulle ütlema , et see on viga .
3: mõne asja puhul vist ikka saab , onju .
1: tegelikult saab , hea küll , hea küll , ma teen nalja .
2: ostad paki hakkliha kaupluses , siis kõigepealt pesed selle kraani all ära ja paned pannile .
1: ei
2: või ? näe , Jürgen teeb , sina ei tee nii . ma ei hakka ütlema , kas see on viga või see ei ole viga . igal juhul ma loen ühte väikest artiklikest , kus kirjutatakse , et põhjus , miks näiteks Masterchefi saateid vaadatakse , on ikkagi mujal kui maitse või toidu väljanägemine ja toiduvõistlus saadetes siis elatakse kaasa inimestele endile ja nende lugudele . ja siis saab teada , näiteks Orm Oja ütleb kaks viga , mida tehakse toidu tegemise juures .
1: Nüüd ma ütlen niimoodi , et võtan kaabu peast ära ja kui Orm Oja ütleb , siis ma olen nõus , et ma teen .
2: Viga üks ja selle vältimiseks õpetab Orm Oja seal saates seda , et see , kui sa midagi praed , siis ära liiguta seda kogu aeg , hoia paigal ja see asi küpseb pannil koha peal ka ära .
1: aamen .
3: seda ta on jah seal korrutanud , et sul ei ole vaja kogu aeg segada seda toitu , et las toit valmib
2: selle ma õppisin ise ka sealt saatest ära , kusjuures kippusin enne rohkem segama .
1: mina ka muide . sealt saab mingeid häid nippe küll , pole midagi öelda . mulle väga meeldib see Masterchefi saade ja .
2: see on
1: ja...
2: üks minu lemmiksaateid .
1: no vot , oled ise plaaninud minna , kui kutse tuleb , saaksid hakkama ?
2: mis sa arvad , et mind ei ole kutsutud või ?
1: ma arvasin küll jah . mind näiteks ei ole ja .
2: Jürgen sind . me ei ole ka kutsutud .
3: aga Jürgen ma ei ole kuulus , vaata , seal oli see kuulsate
1: saade . seal on kuulsad jah .
2: sa oled väga kuulus . sa oled väga kuulus .
1: ma pean seda ütlema .
3: mina ei ole kuulus .
1: ja ma arvan , ma ei saaks seal hakkama , see pinge ja see kiirus ja ma ei ole ka , ma ei pea ennast nüüd nii heaks kokaks .
2: mulle ka ei meeldi võistelda .
1: et kaua ma seal ikka selle grilliga , oma kana grillin , et see ongi nagu ainuke minu see oskus .
2: Andresele . grill , kisell , grill , salat , grill , kõik kogu aeg nii .
3: Andresele väga meeldib võistelda . ta ei taha sinna saatesse sellepärast minna , et seal ta kindlasti ei võidaks .
1: ka tõsi .
3: See ongi see probleem , sest ta oleks nii pettunud .
2: ta võtab osa siis nendest . me räägime nagu Andres siin ei oleks .
3: jah , enamasti nendest asjadest , kus tal on lootust ikkagi nagu võita .
2: sa oled kindla peale jah ?
3: jah ,
1: ma olen kindla peale , aga ikka ei võida .
2: seeniorite kategoorias meeldiks sul osaleda . kuule , teise vea ütlen ka . ära tee mõttetuid sööklakarniire , kus on üksnes sidruniratas keset mingit ühe tükki või siis mõni lehtkähar petersellil . et selle kohta pidavat olema ka huumor , et vanasti tõsteti seda sööklas päev otsa ühe taldriku pealt teisele , et ja kogu aeg see üks sidrun käis hommikust õhtuni .
1: ma olen muide selle peale nii palju mõelnud , kui ma saan kuskilt toidu , siis on see sidrunil piil sinna lörtsti peale . siis on
2: laiali väänatud apelsin ,
1: just nimelt laiali väänatud siuke mingi kuju see, võtab sisse .
3: see ei anna seal mingit maitset ka , kui sa seal lihtsalt pläraki sinna peale paned .
2: tervitame kõiki toidukohtasid , mis meid kuulavad , vaatavad tänast laiali väänatud apelsin teise pilguga .
1: absoluutselt .
3: ja võib-olla hakivad peterselli ka väiksemaks .
1: Kuulge, me läheme täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis läheb meil õite põnevaks, sellepärast, et me hakkame siin...
3: Andres on nii elevinult täna terve hommik.
2: Meil on külalised tulemas,
1: ei, ma ei tea, see automaatselt kuidagi läheb natukene elevile. Me hakkame rääkima sellest samast filmist, mis meil võimatu küsimuse mängu auhinnaks on. Naudingu nimel on see komöödia, mis tuleb ja meil on külas siis Triin Rohusaar Best filmist ja lisaks siis kaupluse Ulakas Kaunitar juhataja Kirki Kubri, kes on siis Ulakas Kaunitar pani meie tänase auhinnaga välja, mis meil veel homme auhinnaks on. No, tasub oodata.
0: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee. Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee.
6: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja uht piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.
8: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
10: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
11: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik. Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.

0: tere hommikust. Sotsiaalministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse tänavune annetatud toiduabihange on võrreldes eelmisega ligi 1 miljoni euro võrra väiksem, kuna ministeeriumi esindaja sõnul on abivajajate arv vähenenud. Annetatud toiduabi on õigus saada majanduslikult raskes olukorras inimestel. Toimetuleku toetuse saamise tingimused on üle Eesti ühesugused, kuid kohalike omavalitsuste pakutavad sotsiaaltoetused ja teenused võivad erineda, sest iga vald või linn kehtestab oma korra. Üle Eesti liigub taas Lõuna-Euroopa maastikupõlengutest pärinev saaste, mis pole seni siiski meil õhukvaliteeti märgatavalt halvendanud. Vaikses ookeanis kujunev ilmastikunähtus El Niño võib juba lähikuudel hakata mõjutama maakera ilmastiku. Eestisse jõuab selle mõju siiski hiljem. Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinemaa rääkis, et saaste ei mõjutanud sisse hingatav õhukvaliteeti kuigi palju. Tervisele võivad põlengutest pärinevad osakesed olla kahjulikud juhul, kui need jõuavad hingatavasse õhku ja nende sisaldus muutub suureks. Prantsuse väljaande L'Express uuringu järgi on Eesti luurevõime Euroopa riikide seas 8. kohal. Julgeoleku ekspert Meelis Oitsalu nimetas sellist tabelit pretsedendituks, kuid rõhutas, et tegemist on eelkõige maine uuringuga. Tabeli esiviisiku moodustavad Suurbritannia, Prantsusmaa, Holland, Ukraina ja Saksamaa. Leedu on 18. ning Läti 21. kohal. Venema kasutab üha enam ähvardusi ja vägivalda, et värvata mehi sõtta Ukrainas, kirjutab The Wall Street Journal. Värbajad on hakanud Venemaa väiksemates linnades mehi kinni pidama otse tänaval, töökohtade ees või rutiinse dokumendi kontrolli ettekäändel. Allikate sõnul võidakse värbamispunktis mehi ähvardada ja peksta seni, kuni nad allkirjastavad lepingu sõjaväeteenistusse asumiseks. Praegune survekampaania meenutab 2022. aasta sügisel välja kuulutatud osalist mobilisatsiooni, mille Venema president Vladimir Putin kehtestas rindel valitsenud inimressursinappuse ja Ukraina surve tõttu. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Ilm tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib üksikuid saju hooge olla, puhupedele ja lõunatuul põhjarannikul saartel ja saartel läänekaare tuul 27 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on nõrk ja muutliku suunaga tuul ja sooja tuleb 19 kuni 24 kraadi.
1: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: tere hommikust , 9:07 on saanud kell , täna teisipäev on 4. august ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . Me oleme rääkinud sellel nädalal filmist Naudingu nimel ja best filmist on meil külas Triin Rohusaar , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ja sellele samale filmile me anname veel sellel nädalal võimatu küsimuse mängus pileteid ja täna andsime ka lisaauhinna ja kingituse välja . Ulakas Kaunitar on selle välja pannud ja juhataja Kirki Kubri on ka meil külas , tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: ja mis seob nüüd kahte asja , Ulakas Kaunitar ja best film ?
1: Ma võin alustada siis filmi poole pealt , et meie ostsime Eesti kinodesse uue prantsuse filmi Naudingu nimel . Ja selles filmis on kaks lugu , võib öelda kaks paralleeli , üks on see suhtelugu ja teine on siis selle fenomenaalse tootelugu . Ütlen ausalt , et mina enne filmi vaatamist ei teadnud , mis asi on womanizer . Nüüd olen palju targem ja suurhuviline . Aga see suhtelugu on siis järgmine . On Prantsuse abielupaar , nad ei ole enam esimeses nooruses , naine 50+, mees 60+. Naine satub ühe koolitaja juurde , kus ta peab tunnistama avalikult , et ta ei ole saanud kunagi orgasmi . Tal on seda väga raske teha , väga raske välja öelda ja veel raskem on tal minna koju ja öelda seda oma mehele . aga ta läheb ja ütleb . Mees on niisugune tore pereisa , nokitseja , kuulab , mõtleb ja hakkab uurima siis , mis asi on see naise orgasm ja miks tema naine ei ole seda saanud .
2: 20 aastat
3: siis hakkab uurima .
1: No, sest ei teadnud enne . Kumb
2: siis lõpuks ei teadnud , mees või naine ? Naine ei osanud küsida , mees ei teadnud , mis see üldse on .
1: Võib-olla naine ei julgenud ka siis nagu mehele öelda ja siis see koolitaja tõi temas välja selle , et ta pidi selle välja ütlema . Et see oli nagu tänapäeval on need coach'id või mingid naiskoolitused . Et see oli niisugune saladus ka siis kogu perele .
0: No igal juhul igaüks saab seda filmi juba varsti vaadata , homme on eriseanss , aga siis juba ju jõuab see kinoekraanidele ja tasub siis minna vaatama , Naudingu nimel on see film .
3: aga see , et see on päriselt , nagu sa ütlesid , see teine lugu on see , et see on tõepoolest selle toote nagu väljamõtlemise lugu , et ma saan aru , et see mees siis mõtleski selle womanizer'i välja ja see lugu räägib sellest , kuidas see toode tegelikult sündis , jah ?
1: Jaa , et tegelikult see leiutaja oli sakslane Michael Lenke , et me tegime just siin nalja , et kui see film oleks sakslaste tehtud , siis oleks see väga kohmakas ja naljakas . Õnneks selle filmi tegid prantslased . Et prantslastel on sellised teemad kuidagi sujuvamad ja see Michael Lenke , jah , ta oligi 60+ ja ta oligi tegelikult sarileiutaja . Ma lugesin , et ta on teinud meditsiinileiutisi ja aianduse ja ta proovib ka nüüd midagi meestele teha , aga ei ole õnnestunud .
0: ei ole õnnestunud , jah .
2: see film ikkagi ei näe välja nagu leiutajate küla noormees , kes hakkab seal alguses leiutama ja lõpus midagi leiutab , seal on ikkagi mingid tunded sees , sel filmil on ikkagi vaatamisväärsus ka .
1: Ja tegelikult ma ütlen , mina filmilevitajana , ta on väga armas , ma ütleks isegi , et ta on nagu kogu perefilm , et seal ei ole selliseid rajusid seene , lihtsalt ongi teema sõna orgasm ja naise orgasm .
2: Sa soovitaksid siis seda igal mehel naisel vaadata ?
1: Jaa , kindlasti , suvel on selline mõnus film , ta on hea pikkusega , ta ei ole liiga pikk , üle võlli naljad ja vot niisugusel hellal ja ebamugaval teemal saabki võib-olla rääkida ainult naljavormis .
0: Kirke , kas nüüd peale seda filmi vaatamist ikkagi need womanizer'i müüginumbrid , oled juba kogunud neid sinna Ulakasse Kaunitarisse palju , et peale filmi nüüd ostetakse kõik ära või ?
4: vaata , Eestis alles tuleb välja , osades riikides on juba välja tulnud .
0: Tõsi , jah ?
4: ja noh , selles mõttes homme on siis esilinastus , eks ju .
0: ei , film küll , ma mõtlen film küll , aga ma mõtlen , womanizer on ju ei ole ju nii uus toode müügil .
4: Womanizer on niimoodi , et see paarikene leiutas , mitte siis sellisel kujul , nagu ta praegu on , vaid mingi hästi kummaline agregaat käepärastest vahenditest 2012 ja 2014 siis kaks aastat töötati välja , kuidas teha sellisesse vormi , et ta oleks siis müüdav ja ilus ja käepärane .
3: Kui palju see erineb siis sellest esimesest aparaadist ?
4: Ma arvan , et kardinaalselt ma ei ole esimest aparaati näinud , aga ma olen kuulnud seda lugu , et see oli noh , umbes nagu , et ma ei tea , aiavoolik ja mis seal oli nagu , et tekitada nagu õhulaine , mis on selles maailmas täiesti fenomenaalne , et sellist asja polnud varem , noh , ainult vibratsiooni teati ja sellepärast see tekitas nii suurt furoori ka , aga lihtsalt see , et ta , see aparaat on nii võimekas , et kui ta turule tuli , siis üsna kiiresti , mingi aasta pärast või kahe , tegi siis seesama brändkampaania sellised orgasmi garantii oli selle nimi, ehk siis kui sa ostsid selle toote ja sa orgasmi ei saanud, sa võisid tagasi tuua, meie tegime seda ka ja no, meil, tuli
3: tagasi
4: meil tuli tagasi vist üks toode, aga see oli ka, ma ei mäleta enam, aga see ei olnud nagu üldse see kuidagi, see oli natuke mingi teissugune naljakas lugu, aga, aga nagu nii no,
0: kuidas sa kontrollid seda, ma ajan, sul tuleb ütlen, ei, ei saan midagi
4: no jah, aga kui sa saad, siis sa ei taha seda ära anda
0: aah, selles mõttes,
2: okei, okei,
3: Öeldes, kui ma nüüd seda aparaati vaatan, siis kui ma selle esimest korda nüüd nagu üldse kätte võtan, juba õpetab Kirki sinna, et ei lahti, see lahti, mina ei oskas mitte midagi sellega teha. Mina lihtsalt vaatan seda ja ma ei tea, ma näen, et siin on mingisugune laadi, mis see...
2: Parfüümi
3: näed, siin saab laadida.
4: No, ma ei rahas leiab laadi, mis augulasse.
3: No täpselt.
4: Väga tubli.
3: Mina ikkagi tahan teada, kus ma...
2: Kuidas, kus, kus tuli pole?
3: Tühjaks saab, kus saab täis saadiga. Ma saan aru, et Kirki see käib lahti, siin käib nagu selline... käib nagu kaheks tüteks kokku.
4: See on üks kõige uuem mudel, mis on siis väga hea kaasaskantav ka, et tal käib see katik peale, et see reisikaaslane lähed Pärnusse nädala lõpuks on ja võtad kaasa. Ja
3: Pärnus ikka võtad.
4: Noh, ilmselgelt, eks ju.
2: Kas on kasutatud või?
4: See on täitsa tutikas tester, et keegi ei ole seda siin pärast kasutanud.

0: ma ei pea ja siis
1: see on tühi , ma proovisin , see ei tööta praegu .
2: Minu see , mis mina võtsin kätte , see küll töötas ja ma sain täitsa sellest mõttest aru , et kui ma näpu siia selle avavuse ette panen , ta täitsa tõesti ta stimuleerib ja tõmbab nagu ma ei tea , kas võib öelda nagu vaakumisse või ta kuidagi nagu ma suudan mõista seda jah .
1: See on nagu väike massaasiaparaat ju .
0: Kas nii ongi ?
2: Ma pean ikkagi ära küsima , kas nüüd ei juhtu nüüd niimoodi , et kui minu abikaasa nüüd selle saab , et siis nagu mina olen nagu teisejärguline või ?
0: Ta saadab sind autot pesema pidevalt .
2: näiteks , jah .
1: ta ütleb sulle , kui see tühjaks saab , et pane laadima .
2: aga ilma naljata , võib-olla Kirke , sa tead , kuidas on see statistika , ma ei kujuta ette , mehega võib-olla ei saa seda sama orgasmi , aga siis saad mingid tooted ja võib-olla tahagi meest enam pärast .
0: Sellega on nii , et vaata , kaisu ta ei võta , on ju , prügi välja ei vii ja restorani ka ei vii , aga samas , mis see Womanizer tegelikult selles maailmas tegi , et ta hästi suur siis käpp on naiste ja meeste orgasmide vahel ja ta ikkagi parandas ja ühtlustas seda hästi suuresti ja paarikesed on tegelikult ka väga õnnelikud selle üle , sellepärast et vahel ongi nii , et väga keeruline naisel sellegipoolest et kõik on jumala hästi ja partner on väga hooliv ja püüab igatpidi saavutada orgasmi , aga see aparaat võimaldab siis mänguliselt seda teha ja tavaliselt on ka enesekindlad mehed on ka väga õnnelikud selle üle , et nad siis saavad sellisel näol seda teha .
1: aga miks see üks nii palju suurem on kui teine ?
0: No vot , see väike on travel size , suuremal on niisugune
1: aga võimsus on ka nagu erinev või ?
0: Ei , siin on hästi tore see , et siin on väga õrnad niisugused stimulatsioonid , läheb tugevamaks , aga sellel suuremal on hästi äge funktsioon veel lisaks , kellel lapsed kodus on minu arust , nagu noh , see on mu esimene mõte . et nii kui sa
1: lastele mängida ?
0: Ei , see ei ole üldse nii hull . et kui sa paned ta käima ja kui sa paned kehaga kontakti , ta hakkab tööle , aga kui sa ära võtad , ta jääb kohe vait . Et vahel on see , et keegi teeb ukse lahti ja siis on see , et oi-oi-oi , kuidas ma selle suriseva asja kinni panen , on ju . vaata , kui sa katsud , siis hakkab tolle ja siis jääb vaikselt .
3: Ta tahab seda tolmuimejana kasutada , laua pealt mingi prahi ära võtta või ?
0: ei , ta ikka ise
3: niimoodi kätte . aga vastupidi , puhub välja , jah ?
0: ei , õhk liigub seal sees .
1: ta käib edasi-tagasi .
0: ja tekitab natuke imevat efekti küll tänu sellele õhu liikumisele .
3: kuidas te teineteist leidsite üldse , kes kelle poole pöördus , et Triin , kas sina , teades , et film kohe ilmub sellest , võtsid Kirkiga ühendust või Kirki ütles , et ta nägi , et see film on tulemas ja pakkus välja ?
4: No mina pöördusin Kirki poole , kuna mina ei teadnud peale Unaka Kaunitari Eestis rohkem erootikapoode see on nagu kõige tuntum
2: hea turundus
4: selline naistele suunatud võib-olla teised on nagu sellised laiemad
3: sa oled ise filmi ära ka vaadanud Kirki
0: ei ole veel , ma hoian seda niimoodi mõnusasti , et ma arvan , et ma isegi homme ei vaata , ma vaatan ülehomme Artises
2: aga me teeme siia jutuajamisse kiire pausi , kell on 9:17 saanud , siis räägime natukene veel sellest filmist Naudingu nimel ja sellel nädalal siis tõesti Star FM võimatu küsimus mängus sellele filmile pileteid jagab
5: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99 Rimi , tark valik .
6: hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com
7: Selveris on koolilaat , tule laadale , hinnad soodsad , valik suur . koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
8: Paldiski päev 8. augustil , suur tasuta suvepidu kogu perele . päeval laat , õhtul Anne Veski , Meie mees , triibupasta ja hunt .
9: sel nädalal A1000 Marketis . Kitty Clean Compact pluss paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti . kalmuküünal 64 tundi , valge või punane 1 euro ja 35 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
10: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur .
11: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee .
12: haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas . teiste seas on esindatud Marine Auto , Ale Kokk , Saku õlletehas , Premia , Santa Maria , Eesti Pagar , Big Bank , Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, SV

0: Eesti, Sinclair, Vestor Grupp, maja nagu vaja. Auka laata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
1: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , kell on 9:24 saanud , oled raadioga Star FM ja meil on külas Best filmist Triin Rohusaar ja Ulakas Kaunitar juhataja Kirki Kubri ja kui sa meid ei kuulanud , siis seal on päris palju ühist , nimelt tuleb kinodesse uus film , mis on siis prantsuse komöödia Naudingu nimel .
2: ja räägime ka siin Womanizerist , mis siis selle filmi lõpuks toodetakse . stuudios laua peal ka kaks näidist meil olemas , Jürgeni ja Andrese käest läbi käinud ja olete imestunud olekus ja hangunud .
1: Imestunud ei ole , ma saan sellest töö põhimõttest väga hästi aru ja see võib väga hästi toimida ja miks mitte , nagu Kirke väga hästi , kes ei kuulanud ennem , seletas selle ära ka , et see võib tegelikult paare vastupidi aidata . me ei ole nii , et mees lükatakse kohe kõrvale .
3: vaata , mees saabki aru , kui masin on selles mõttes lihtsal põhimõttel töötav ja see tegelikult tegelikult on ju lihtsal põhimõttel töötav . Kirki tegelikult on ju neid selliseid toetavaid aparaate on ju tohutult palju . ma tulen sinna poodi , siis ma vaatan , mul läheb silme eest kirjuks , ma ei oska mitte midagi sealt valida .
1: igaühel oma .
4: hästi õigesti öeldud , sest inimesed on nii erinevad , et sellepärast see ongi , et mis ühele hästi sobib , võib teisele öelda , no ma ei tea , midagi ei tee , on ju , ja vastupidi , et selles mõttes ei saa 100% öelda ühegi toote kohta , et sulle meeldib . välja arvatud see Womanizer on tõesti fenomen , et kuna ta tegi selle kampaania orgasmigarantii , siis enesekindlus ikkagi tasus ennast ära .
2: sa ütlesid , et üks on tagasi toodud kauplusesse , kui palju te neid umbes olete siis ka müünud ?
4: see kampaania kestis lühikest aega , see oli sellel hetkel umbes 10 aastat tagasi või kuidagi sinnakanti 8. Et siis aga ausalt öeldes ma ei tea , palju me neid oleme , ma ei ole statistikat praegu tänaseks niimoodi välja siia kaasa võtnud .
2: Suurusjärk lihtsalt oleks huvitanud , et kui pikk järjekord on siis nendele .
1: kas üleüldse eestlased julgevad täna naudingutest rohkem rääkida kui näiteks 10 aastat tagasi ?
4: kindlasti , täiesti kindlasti , hästi tore on see , et Ulaka on suur eesmärk ja minu isiklik suur eesmärk on ka olnud ikkagi see teema kapist välja tuua , sellepärast et noh , see on nii normaalne , et see on kõige normaalsem elu osa minu arust . ja selles osas on hästi tore , et sellised tooted ja filmid ja kõik meieni jõuavad ja üha rohkem läheb see avatuks .
3: kuidas , Triin , sellised filmid Eesti inimestele peale lähevad , noh et Eesti inimene on ikkagi tagasihoidlik ja tuleb , vaatab läbi sõrmede ja natukene kihistab naerda ja
5: no jaa , et komöödiatega on üldse , et häid komöödiad on nii vähe , et sa naeraksid kinosaalis , et selliseid on raske leida . ja Eesti inimene on ikkagi jah , selline kinnisem ja mulle meeldibki näiteks prantslased ja itaallased , nemad teevad rohkem sellist ka erootilisi teemasid ja nendel kuidagi sobib see või need tuleb nagu loomulikumalt .
3: no kuidas teil , sa pead ju kuidagi tegema selle otsuse , et tead , selle filmi me nüüd toome siia turule , et ja. Sa vaatad need filmid läbi ja siis mõtled , et see võiks olla just see , mis Eesti rahvale ka peale läheb .
5: et tihti on ka niimoodi , et sa pole filmi näinud , kui sa näed , on hea režissöör , head näitlejad , antud filmi puhul ma siis tookski esile peaosalised , see meesterahvast on praegu juba mingi 70 napilt isegi peale , filmist on mängib 60+, tema nimi on François Cluzet , kui ma õigesti hääldasin , ja Eesti publik teab teda tegelikult filmist 1+1 , tema oli see härra ratastoolis .
3: no see oli väga populaarne film .
5: see oli väga
3: film.
5: Populaarne , see tuli 2015 välja ja see oli esimene prantsuse film , mis läks niimoodi massidesse . ja meie ikka proovimegi hoida seda Euroopa filmi au sees ja see ongi nagu meie ülesanne . ja teine peaosaline naine on Alexandre Lamy , tema pole nii tuntud , mina teda muidugi tean paljudest filmidest ja ma lihtsalt mainin , et septembris tuleb meil film välja , kus see Alexandre on peaosas ja siis ta on seal Santiago Compostela teel kõnnib seda läbi .
3: mida ka paljud eestlased on ju ette võtnud , see on ka selline film , kus saab samastuda ja mõtled , ah näed , käisin seal .
5: ja me otsimegi selliseid levisse filme , et saaks samastuda või midagi uueväärset või siis tõesti auhinnatud filmid , festivalifilmid .
2: kui see film ära vaadata ja sa lähed sealt saalist välja , siis mille peale sa mõtled , kas selle sisu peale paarina , mis seal toimus , või selle aparaadi peale , mis seal leiutatakse ?
5: mina aparaadi peale ikkagi ja just naiseks olemise peale , et see naine on üks saladus , ma ütlen
3: on
2: mingil aegas seal siis avaneb
1: jaa , aga
3: mees on nagu avatud raamat
1: aga Naudingu nimel film erilinastus , võib vist nii öelda , jah , on juba homme , kuhu saavad inimesed tulla ja kõik , kes kohale tulevad , siis Ulakas Kaunitar on ka kohal ja loosivad ju kingitusi ka välja .
4: ja homme on siis Ülemistes kinos Apollo ja siis me loosime tõesti välja selle need samad aparaadid ja tutvustame ka nii, et neid saab tõesti näppida, et me oleme selle letikesega kohal ja seletama kõik, kuidas see tehnoloogia ikka käib, nii et selles osas on väga tore.
1: Ja auhind loositakse välja nende vahel, kes tulevad kohale.
4: Kes tulevad kohale ja kohale peab tulema üks huvitav fakt veel, mis ma tahtsin jagada, et 2 aastat tagasi siis Katy Perry tegi muusika video ja laulu Woman's World, kus see muusika video sa täiesti näha see aparaat ja selle eesmärk oli ka siis, et läbi popmuusika ja popkultuuri siis tuua see naiste see võrdsus ja naiste naudingud ja kõik sinna nagu ühiskonna ette.
2: Hashtag koostöö või?
4: Absoluutselt ja kindlasti on see koostöö.
2: Ja, aga kui rääkida nendest loosimistest, kui palju te neid homme loosite, et kuidas see käib, et kas peab pileti ostma, see toimub mingi mängu najal või kuidas te seda
4: teete? Kõigi pileti ostjate vahel ja kes tulevad saali, siis 2 erinevat mudelit me loosime seal välja. Ja siis on järgmine päev on Artises ja siis on reedel on Pärnus, pärnakad saavad sinna tulla ja järgmine tal on Tartus ka, nii et neid eriüritusi on rohkem natuke kui üks.
5: Ja ma tegin isegi nalja enne, isegi kui sa ei taha Womanizerit ja sa tuled sinna saali, võib juhtuda, et sa saad selle.
4: Ei, sa tahad. Ja sa ei tea, et sa tahad, aga sa tahad kindlalt.
2: Sa veel ei tea, et sa seda väga tahad, eks?
1: No igal juhul, väga tore. Edu bestfilmile ja uuele filmile ka, et tulgu siis palju vaatajaid ja tasub siis kindlasti minna vaatama ja nagu Triin ütles ka, see ei ole mingi selline film, et sa lähed nüüd päris erootika filmi vaatama, vaid see on ikkagi komöödia ja seal on lugu täitsa taga ja tasub siis minna nende eri seansidele ka või auhinna võita.
3: Ja meestel ka huvitav vaadata, midagi leiutatakse.
1: Just nimelt. Sa võid olla leiutaja ja sa saad sealt võibolla snitti ja nii edasi. Ja lisaks sellele, siis sellel nädalal me jagame ka kinopileteid just selle samale filmile ja Ulakas Kaunitar on ka meil appi tulnud ja pannud iga päev ka välja veel lisaks kinopiletitele auhinna, nii et tasub meid kindlasti kuulata. Aitäh Triin, aitäh Kirki, edu ja jaksu teile.
4: Aitäh.
1: Meie hommikuprogrammi on nüüd veel jäänud alles veidi alla poole tunni, ole kindlasti koos meiega.
0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk. 600 grammi, 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl, 1 liiter, 1,59. Selver, hea mõte!
7: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupisted ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas. Maximas on 425 plus odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
8: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuimaja Kärcher VD3 67,90. Osta bauhof.ee.
11: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
12: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, ajatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver , hea mõte .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Mõnus hommiku jätku, kell on 9:38 saanud. Oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Täna on rahvusvaheline veini joomise päev. Ma lihtsalt jäi mul silma see. Sellepärast, et mis sa Jürgen naerad? Sina ütlesid, et sa eile jõid klaasi veini.
2: No, palingi puusse.
1: Aga valel päeval jõid, ma ütlen.
2: No, jõin, jah.
1: Täna siis tuleb see kompenseerida trenni tegemisega.
3: Eile oli põrandapesamise päev. Sa jätsid see tegemata?
2: Jätsin tegemata, sest et hetkel hoian venna koera.
3: Ja mis see vett hoiad kokku?
2: Ei, et mõtlesin, et mis ma sest vahepeal pesen, et täna õhtul ta läheb minema, et siis panen selle roboti käima.
1: Jah, roboti peab käima, mitte ei pese ise.
2: Ei pese, jah.
3: No me oleme kõik nii automaatiseeritud juba, et näed, ma just käisin womanizeri teema läbi ja...
2: Kuigi.
3: No.
2: See robot ei ole midagi nii hea. Et ta ikkagi nagu ei pese nii põhjalikult, ma arvan, kui sa käiksid selle mopiga mööda põrandat trinni.
1: See pole pesu robot, see on robot tolmuimeja, mis niisutab ja võtab tolmu maast ära ja see on see point, miks ta niisutab seda. See ei olegi pesemiseks mõeldud.
2: No on andeks, ma ei teadud seda.
1: Aga üks asi, mis kunagi ei lähe robotite peale, on üks väga tore mäng, mida väga paljud eestlased arrastavad, on padel. Ja tahan küsida, Maris, kas sina mängid padelit?
3: Ei, mängi.
1: Ma
3: räägin sulle. Ma tahtsin õudselt minna padelit mängima. Ma elan väga lähedal siin Lasnamäel ühele padelikeskusele.
2: Täna elavad kõik lähedal padelikeskusele.
1: Muidugi
3: need padelikeskusest tõesti ehitataks. Mingid vanast olid, et squashi mängimise
1: olid,
3: et hakati vist ka ümber ehitama, et siis padelit tuleks kõik mängima. Ma väga tahtsin sinna mängima minna ja siis meie kõigi ühise tuttava ühe tütarlapse kutsus siin endaga koos sinna trenni. Kreete on tema nimi. Mitte see Kreete.
2: Mm-hmm. Ma täitsa kujutan ette, et mitte tema. Jah.
3: Ja, et, aga tema teab ka seda Kreetet. Kreete Lill siis.
1: Ja Kreetega ma mängin väga tihti.
3: No, ja mina ütlesin Kreetele, kas sina oled kunagi mänginud padelit, ütles never. Ja ta kolis minu ligitusse. Mina kutsusin ta endaga koos mängima ja siis Kreete ütles, et olgu, millal su sobib. Me panime mingisugused päevad seal paika ja siis mõtlesin, et okei, teeme selle ära, läheme, jalutame sinna. Ja siis oli paar nädalat möödas ja vaatan juba Kreetan võistlustel.
2: Mm-hmm.
3: Ja ta läkski ilma minuta sinna trenni ja ma jäin sellest trennist ilma. No kahjuks mõned aastat tagasi kukkusin ka niimoodi ja ma sabakondi katki, et ma mõtlesin, et ma ei lähe. Aga ma mängisin kunagi seda sulgpalli.
1: Mm-hmm. See on ka lahe mäng.
3: Jah, ja aga padelist on ju täna, me kõik teame aastal 2026 saanud uus Tinder.
2: See tähendab.
1: Tinder? Ei, mina käin padelit palju mängimas. Ma pole seal küll Tinder
3: täna. Igas seltskonnas, kuhu ma juhtun, räägivad kõik, et kaotasid oma kaaslase padelile.
2: Muidugi, tead, mis moodi see käib, sest et vaata, sul on olemas see app, on ju see mingi Playtomik, kus sa saad siis vaadata, kas kellegil on, ma ei tea, mängijad puudu või mis iganes on.
3: Sa lähed
2: juhu seltskonda ja siis vaatad, selline mees või naine. Nii võib juhtuda küll, et sa saad selle endale uusi tutvusi, sest et sa ei pea ju alati sõpradega mängima. Seal on ju võimalik endale valida ka selles mõttes mingi erinev turniir ja siis sa satud täiesti võõrast inimestega tegelikult mängima.
1: Selle peale ma pole mitte kunagi mõelnud ja tegelikult on päris halb, et Maris selle praegu välja ütles. Ma arvan, et minu abikaas on, et ütleb, ei lähe padelisse.
2: Sa käid ainult sõpradega.
1: Ei käi ainult sõpradega. Elavasti. Ma käin turnadel ka vahepeal, seal on täiesti võõrast.
2: Aga seal on ka sul need tuttavad, sest see on mingi need
1: tuttavaid on ka.
2: Kuulsate inimeste turnad, vaata.
1: Seda küll, aga mõned turnad ma olen käinud selle minu unistuste päev padeli turniiril käisin. Seal oli täitsa võõraid ja toredaid inimesi.
3: Sul on muidu Andres Järts taga või?
1: Millele?
3: Naistest.
1: Ei ole mind, mul on oma naine üks, kes mind tahab ja selle õnneliku ma leidsin. Ja ei ole
3: siis
1: ei
3: pea kurvastama, siis on kõik, siis ikkagi lähed padelit mängima.
1: Ma ei ole mees, kes naistel peal läheb.
3: Oh, ära nii ka ütle.
1: Ei noh, ma ju tean seda.
3: Sul
2: on ju kodus naine.
1: Ja ongi.
2: Lähed ju peale siis.
3: Kes ise on nagu Barbie nukk.
1: Jumal tähendus, et sellele ühele ma peale lähen, sellepärast, et ta on võrratu naine ja mul on väga hea meel. Ja rohkem polegi vaja, kõik on hästi. Aga pole tulnud mingit kirju. Oi, Andres, on nii nunnu.
2: Muidugi sa tabiel, see
3: kes tahab, võib Andres jälle kirjutada, aga lihtsalt Andres peab igno.
2: Jah.
3: Et sa oled väga nuin.
2: Ja mulle ka ei tule sellisidki.
1: Ai, tule või?
2: Midugi.
1: Mina mõtlesin sina kui selline TV3 maja aastakompu aastaid võitnud siin, et kuukompu, et ikkagi kirju tuleb ust aknast.
2: Ei.
1: Haa.
2: Üldse mitte.
3: Aga mille padelisse siis?
1: Marisele küll tuleb kirju, iga hommik ütleb jälle mingi tüüp kirjutas. Või ei kirjutanud või? Jäi mõtlema.
3: Isegi kui kirjutaks, Andres, ma sulle kindlasti...
1: Maris jäi praegu nii mõtlema, oota, millal ma sulle seda rääkisin. Maris ei ole mulle seda rääkinud, aga siit võib midagi välja kooruda.
3: On, mida on rääkida.
2: Kindlasti kirjutab.
3: Igal juhul, jah, padeli mäng on väga populaarne ja räägitakse, et seal tõesti toimuvad uute partnerite leidmised. Ja inimesed on nimetanud seda uueks Tinderiks.
2: Tehke sporti.
1: Ot, mina olen varsti Tinderdama siis igal juhul sinna padeli väljakule, aga meil on ainult mehed seal täna.

0: Star FM hommikuprogramm on nüüd jõudnud lõpusirgele ja tänane päev tõotab ka tulla päris selline teguderohke ja kindlasti mahub siia päevaga midagi sellist, mida ma pole mitte kunagi varem oma elus teinud. Ja ma kohe tahakski Mariselt, kui ikkagi noh, mitmekordne emme.
1: Kogenud lapsevanem.
0: Kogenud lapsevanem, väga hästi otsisingi seda sõna. Kogenud lapsevanem, tahaksin küsida nõu. Kas sina oled kunagi? Oma lastega käinud hambaarsti juures. Kindlasti oled.
2: Väga põnev küsimus, aitäh. Suure
0: palun, palun.
1: Võiks nüüd öelda ei, mitte ei. Kunagi.
0: Ja mine sa tea, mõni saadab isa lapsega ja ei käigi ise. Tal
2: oi,
0: ei meeldi näiteks hambaarsti.
2: Ma ükskord saatsin isaga ja sellest tuli väga palju jama.
1: Suhtus.
2: No, info ei jõudnud minuni. No, ma mitte midagi, pärast kõik asjad olid teistmoodi ja sellest ei saanud mitte midagi ja ma pidin ikka sekkuma.
0: Lapsel
2: ja,
0: tõmmati vale puri jamas välja.
2: No, nibin-nabin niimoodi, jah.
1: Kui lapsega minna, väikese lapsega minna hambaarsti juurde, kas siis muidu kabinet ja kõik on sama või on lastele erandi, kus on väiksem tool ja on natuke värvilisem ja toredam ja lõbusam.
2: Kloun on kõrval ja mängumurk ja
0: sellised.
1: Ära, tee nalja! Klouni selles punane sinana mees.
0: Mina lähengi konkreetselt hambaarstile, kes on spetsialiseerunud laste hammastele. Ma olen Maxilla hambakliinikusse ja seal ongi niimoodi, et kui on vaja, siis paneks ikkagi Peppa mutikas ka peale ja rohkem on see selline mänguline. Mm-hmm. Et ei ole niimoodi jõuga, torgatakse sul see suu, mis suud lahti hoiab on ja siis laps karjub ja seal möllatakse suus ringi. Et seda meie vähemalt lähme niimoodi konkreetselt laste hambaarsti juurde.
2: Sa võid seda Peppat ise ka vaadata, kui sa seal toolis oled, aga vastus sinu küsimusele ei, kõik on sama. Et tool on ikka sama ja kõik asjad on sama, ei ole nii asjad ja mängunurgad. Ja ma olen ju 4 lapse ema ja ma olen nende lastega käinud hambaarsti juures väga-väga palju. Minu kõige vanem laps on ju 26-aastane ja väiksem 7-aastane, et arvesta, et iga lapsega ma olen pidanud käima vähemalt 1 korra aastas.
1: Ma loodan, et sama kõige vanema lapsega enam ei käi.
2: Ei ole enam käinud.
0: Ema kõrval seal niimoodi. Vaata, kas see ikka on
2: niimoodi? Aga just kahe väiksemaga hambaarsti juures ja nad on seal harjunud käima, nad on väga väikesest peale harjutatud.
0: Tubli.
2: Ja esimesed korrad võikski tulla niimoodi paari aastaselt või noh, isegi natukene varem.
0: Just tahtsin küsida, millal see esimene kord peaks olema. Meil ongi 2 aasta ja 4 kuune.
2: No mõned ütlevad, et isegi veidi varem, et noh, mis seal ikka, et lähed sinna tooli ja siis sõidad üles alla ära, näidatakse sulle seda valgus sinna suhu, et ei tekiks sellist asja, et hirm on nahas. Ja vaata, kui sa lähed hambaarsti juurde, siis tihti peale hakkavad need vanemad lapsed räägib, ära karda midagi, ta teeb haiget. Sa ei pea taga üldse niimoodi räägi, miks sa pead tal üldse sisest, miks sa räägid, et seal haiget tehakse. Seal on tore, kui me läheme hambaarsti juurde näitad, on ju hambad ette ja tehakse nii nagu vaja on, aga ilmselt ei tehta mitte midagi. Puhastus sa lähed, ma tavaliselt ütlen.
1: Väikestele lastele pannakse ka see, vaata täna pannakse need silikoonist, need suuvenitajad suhu. Kunagi neid ei olnud, aga nad täna seda kasutatakse.
2: No oleneb, eks ju, mis on suus vaja teha.
1: Ka lõbusu.
2: Ja minul näiteks ühel lapsel nüüd kevadel siin just võeti seda hambakivi ära suust. Et eks nende hambad on ju ka vajavad. Hoolisust ei ole ainult nii, et...
1: On, mina käin ka regulaarselt hügienisti juures. Lasen seda hambakivi ära võtta, mis tekib ja kõik see, et hoida siis nii, et välti tegelikult hiljem suuremaid probleeme.
2: Ja ma olen isegi väikest viisi selline hambapervert ja mulle väga endale meeldib hambaste eest hoolitseda. Ma kogu aeg kõigil ütlen ka, et mida tuleb teha, et ma koduses olukorras kasutan ka irrigaatorit. Ma ei tea, kas teil on see kodus olemas.
1: See on see, mis vett.
2: Jah, sellise survega, et ma ei, noh, hamba niit on ju anyways, nagu öeldakse. Ja irrigaatoriga lased hamba vahed ka veel puhtaks. Ja...
0: Vaata, tammast mina meil lase sellega.
1: See on olemas küll, aga ütleme nii, et enamasti ta seisab.
0: Ma lähen täna lapsega kaasa. Ise hoian suu kinni seal terve aja.
1: Mõistlik on.
0: Sest, noh,
1: millal ise käisid viimati hambaarsti juures, Andres?
0: Täitsa ausalt tahad teada.
1: Täiesti ausalt.
0: Arvan, et umbes 1,5 aastat tagasi. Ma käingi mingi 2-aastas intervalliga ja tui, tavaliselt ei olegi seal, jah, see pärli pesu nii öelda tehakse, aga mul auke nagu ei ole õnneks ja viimati kui ma käisin, siis oli nii paha kogemus, mul vaata lõigati skalpelliga välja see üks tarkusammas ja siis õmmeldi sealt kokku need ja siis kui see kõik, see pole oluline praegu ma loodan, et see pilti hakkad jooksma, see ei olnud väga tore.
2: Ei see ei jaganud, jah.
0: Aga väga hästi tegid ja sain sest üle näed ja nüüd on palju parem, see lihtsalt suurus vastu teist hammastes oli vaja ära võtta.
2: Ma olen 3 tarkus hammast ära võetud, ühega oli päris raske, oli ka suurem operatsioon, aga doktor oli väga kena ja hea. Samas...
0: Nagu kena, nagu mees doktor, jah?
2: Naiste rahvas. Selles mõttes, et hella käega. hambaga ja kõik läks väga hästi, aga selle tarkushamba operatsioon oli selline, et ma pidin lausa vaba nädala võtma ja ikka suu lahti ei käinud. Olega edu sulle, anname siis homme teada, kuidas lapsega läks hambaarsti.
0: Me läheme lihtsalt kontrolli, ma loodan, et seal ei ole midagi sellist, et nüüd peaks hakkama midagi seal toimetama. Aga meie soovime sulle ka ilusat teisipäeva jätku ja kui midagi teed täna esmakordselt elus, siis võid meile sellest ju kirjutada. Homme vaatame sellele otsa ja kuuleme taas homme hommikul.

0: teistel on nina härmas. Ei usu või? Siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või? Vaat nüüd on mitte vaid aprofiil. Ma ütlesin!
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Kus me oleme?
5: Carglassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Maxima käes juvel 20.
10: Alma kohukesed, vali kolm tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised, vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
11: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
12: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
13: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
14: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
18: Tänasel päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla küll üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur 19-24 kraadi.

0: Whitney Houston, How Will I Know, kõlas just raadio Star FM ja tere hommikust ka minu poolt. Mina olen Margit Täli ja mul on väga hea meel, et taas kord selle hommikupooliku saame koos veeta. 4. august on täna. Täna on, võibolla on liiga vara öelda, aga täna on rahvusvaheline valge veinipäev. Nii et see Whitney laul ka pigemini ehk on selline õhtumuusika, kus kõrvale võtad valge veini, aga tegelikult lõppkokkuvõttes pole vahet, mis kella ajal sa head muusikat mängid. Bon Jovit kuuled sa varsti, Chris Isaacit, Olivia Dean ja paljud muud ka, nii et mina loodan, et sul on hästi mõnus päev ja mis seal ikka teisipäev ja hakkamegi selle augustiga liikuma ju tasapisi, kuigi tegelikult olema juba liikunud ka. Igal juhul naudi nüüd Bon Jovit ja tema suurepärast laulu Always.
1: Romeo's bleeding,

Chris Isaaci Wicked Game kõlas just raadio Star FM ja muideks see laul anti välja 1989. aastal, nii et võib olla täiesti võimalik, et see laul oli ka sinu lapsepõlves väga populaarne ja võibolla isegi kõlas koolidiskodel või siis said oma sõpradega lihtsalt kuskil kassett makilt seda kuulata ja lihtsalt kaasa laulda. Ja sellega seoses on meie perenõukogus ka täna hommikul olnud arutusel küsimus, et kas sul on sõpru veel põhikooli ajast? Ja olen väga üllatunud, et näen, et meie kuulajate seast enamus, ikkagi valdav enamus on vastanud, et on küll sõpru veel põhikooli ajast. Ja kui ma loen siit kommentaare, siis näiteks Külli on kirjutanud, et kogu nende klass ja nad saavad enamasti korra aastas kokku, aga suheldakse ikkagi ka telefoni ja sotsiaalmeedia kaudu ja mul on ääretult hea meel, et tõepoolest, et kui on terve klass jäänud siis niimoodi oma vahel suhtlema, sest et kui ma mõtlen enda kooli ajale ja selle kooli lõpetamisest on siis appikene juba peaaegu 20 aastat möödas, siis tegelikult inimesed on ikkagi läinud päris nagu hoolega ja ikka nagu oma teed, et sellist suurt suhtlemist ei ole, nii et kui sina ei ole veel jätnud oma vastust meie perenõukogule, siis mine Raadio Star FM-i Facebooki lehele ja jäta oma kas kommentaar või siis märgi ära, kas sinul on veel sõpru põhikooli ajast. Nüüd aga Lena Marlini Unforgivable Sinner kõlab sulle just siit Raadio Star FM.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
5: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
10: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
11: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
13: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
14: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
13: Vaata lähemalt vudila.ee.
15: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
16: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
17: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.

Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Ja kui Benson on kellegi teise jaoks kuskil, siis mina ütlen küll, et mina olen täna siin ainult sinu pärast ja mul on väga hea meel ka, et täna saan sinuga mängida arva ära mängu. Ja kui sina vastad teisele küsimusele õigesti, siis sinu omaks saab Bella läbi parfüümi komplekt Gulf Orchid Sweet Heaven. See komplekt on väga eriline sellepärast, et seal on kokku 5 erinevat aroomi erinevateks meeleoludeks, sündmusteks ja stiiliks. Seal on magusust, seal on idamaiseid lõhnu ja see kõik ühendab sellist Araabia ühendemiraatide sellist võlu. Komplektis on siis 5 aroomi, millest on esindatud kirsid, vanilje, karamel, kakao, tonkavaad, soe, puit, muskuse, noodid. Ja et sa teaksid ka, et siis pudelid, need parfüümipudelid on sellised mugavad, 20 milliliitrised, mis tähendab, et sa saad nad paigutada oma käekotti, reisile või siis jaotad igasse tuppa ühe pudeli ja ma ei tea, minu arvates on kõige toredam just see, et sa saad vastavalt oma tujule valida täpselt selle õige lõhna. Soovitan sul minna ka Bella Laabi koduleheküljele ja otsida üles see parfüümi komplekt. Sweet Heaven on siis selle komplekti nimi ja vaadata, sest tõepoolest see kinke komplekt näeb super ilus välja. Aga kui sul on juba lõhnasid kodus väga palju, siis miks mitte ka edasi kinkida see, sest et see ei ole ju keelatud, sest ma usun, et on palju inimesi, kes selle kinke komplekti üle väga palju rõõmu tunneksid. Nii et arva ära mängus, siis mingil hetkel ütlen, hõikan sulle, et helista mulle stuudiosse ja hakkame mängima ja siis võidki võita endale selle Bella Lab ja parfüümi komplekti. Nüüd aga Tina Turnerit kõlab sulle siit The Best Radio Star FM.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kuu hit Bauhofis. Estplast, Vahtplast, EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah?
10: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
11: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
14: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
15: Mis? Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud. EE.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
17: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
18: Tänasel päeval tuleb valmis olla, et on vähese ja vahelduva pilvisusega ilme ning mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur on 19-24 graadi.
19: Ei ole piin. sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

suured tervitused sulle raadio Star FM, mina olen Margit Tali ja olen väga rõõmus, et saan veeta sinuga selle teisipäeva. Kus juures täna hommik algas päris põnevasti meil siin hommikuprogrammis seetõttu, et meil olid väga toredad külalised, kellega räägiti siis sellised väga vallatuid teemasid. Ehk siis meil olid külas Triin Rohusaar Bestfilmist ja kaupluse Ulakas kaunitar juhataja Kirki Kubri ja nad olid külas seetõttu, et sel nädalal jõuab kinodesse üks väga vallatu prantsuse komöödia nimega Naudingu nimel ning võeti arutusele teemad, mida praegusel hetkel ehk juba natukene rohkem juletakse arutada, aga just sellised intiimsust puudutavad siis asjad ja millised on erinevad abivahendid, mida näiteks Ulakas kaunitar poest ostetakse ja tuli ka arutusele see, et mida näiteks Triin Rohusaar arvab, et mida võiksid sellised paarid siis pärast filmi nägemist oma vahel arutada, sest filmi keskmes on siis 20 aastat koos olnud paar ja mis seal kõik saama hakkab, seda on võimalik siis kinodes näha ja kui sa seda hommikust intervjuud ei jõudnud miski pärast kuulata, siis sul on võimalik seda teha, kui sa lähed Raadio Star FM-i kodulehele ja võtad sealt järele kuulamine ja mul on väga hea meel, et oleme sellisel ajastul, kus juletakse rääkida ka sellistest olulistest, tegelikult väga olulistest teemadest. Nagu siis on siis sellised intiimsed asjad. Nii et võid minna julged kiigata ja võid ka minna ju kinno oma kaaslasega, ehk siis Naudingu nimel on see film, mida võiksid vaatama minna. Nüüd aga head muusikat sulle edasi, Raadio Star FM.

0: te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja.
0: Näitsa, tõsta pead üles pole.
1: Näitsa, kas toimib.
0: Täitsa töötab ju.
2: See ei tein midagi.
0: Ah, ei teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
0: Kas need olid sellised, see oli elektrooniline või?
2: Jah, see nagu on. Vaata,
0: need hakkasid kiskuma nagu.
2: Vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Aa, me tellisime ka Minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli Jaani peaks vaja, oli teema, oli selline stiilipidu Minionid, aga...
2: Sõber tellis laste tuppa vaibad on ja siis
1: kohale... Taskurätiku
2: tõid või? Kohale tõid siis need põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused.
0: Ei!

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere minilihapallid 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 7,49 ja Tere kohuke 5x40 grammi vaid 1,79. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
2: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta.
7: Värske!
5: Ilma lisaaineteta.
7: Väga hea.
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
11: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
12: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
13: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
14: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli Rimi.ee.

Sandra ja Maria Magdalena kõlas just Raadio Star FM ja muideks on teaduslikult tõestatud, et erinevad laulud võivad käivitada erinevaid emotsioone ja viia sind tagasi mälestustesse ning tõepoolest see mõju on teaduslikult dokumenteeritud ja on öeldud ka seda, et inimesed meenutavad eriti hästi muusikat, mida nad kuulasid umbes 15 kuni 30 aasta vanuses. Lisaks muusikale, mis võib sinul tekitada sellised erinevaid emotsioone, on ka lõhnadega samamoodi, ehk siis kui tunned aastaid hiljem mingisugust lõhnaõli, siis kui sa täpselt sellesse ajaperioodi tagasi ei lähe, siis tõenäoliselt sul tekib see tunne, mida sa tundsid tol aja hetkel. Ja lõhnadest saad sa nüüd teha uusi emotsioone, sellepärast, et kui sa tuled täna minuga mängima arv ära mängu ning selle võidad, siis sinu oma on Bella Labi parfüümikomplekt Gulf Orchid Sweet Heaven, mis tähendab seda, et sa saad endale kokku 5 erinevat aroomi erinevateks meeleoludeks ja sündmusteks. Sellised 20 milliliitrised pudelid, mis on muideks väga ilusasti kujundatud, mida on nagu uhkega presenteerida, mitte ainult peale piserdada. Nad mahuvad käekotti ja reisile või siis igapäevasesse rutiini ning väga erinevad vaitsed on seal ka esindatud nagu kirsid, vanilje, karamel ja nii edasi. Ehk siis arva ära mängu kutsun mina siin õige pea mängima ja võid minna ka Bella Labi koduleheküljele, kust leiad üles siis. Näiteks pane sinna otsingusse Sweet Heaven komplekt ja siis näedki nii, et 5 erinevat valikud kas või iga päev vali endale uus lõhn ja võibolla aastate pärast ongi siis niimoodi, et seda sama lõhna tundes tulevad head mälestused tagasi, kuidas sa selle lõhnakomplekti endale Star FM-ist võitsid. Nüüd aga Jan Johansen, Another Night.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
12: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
14: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
15: Ilmajaama andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning tegelikult suures osas saab ikkagi päikest nautida, kuigi mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur kerkib kuni 24 graadini.
14: Saavet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga

mõnusad tervitused sulle. Raadio Star FM 4. august on käimas ja kell on saanud juba mõned minutid 12 läbi. Baltimora Tarzan Boy kõlas sulle just praegu ja hakkasin otsima natukene infot selle laulu kohta, et kas oli tegemist ka mingisuguse filmi soundtrackiga ja sain teada, et ei olnud. See ei olnud kirjutatud filmi jaoks, aga see laul sai inspiratsiooni siis Tarzani lood nendest raamatutest. Kui sina oled ka kunagi neid lugenud, siis tõenäoliselt praegusel hetkel tuleb selline korralik nostalgia pauk sulle peale, aga 85. aastast on see laul pärit ja tõenäoliselt siis, no mina veel täitsa noor ei olnud, sest ma veel ei olnud sündinud, aga õige pea olin hakanud sündima, aga rääkides üldse niimoodi lapsepõlvest ja nendest nostalgilistest aegadest, siis täna hommikul ka meie Raadio Star FM-i pere nõukogus võtsime teema käsitlusele, et kas sul on sõpru põhikooli ajast ja mõtle, kui nüüd ongi niimoodi, et sul on lähedased sõbrad põhikooli ajast ja nüüd see Tarzan Boy lugu tuletas sulle meelde, kuidas teie samamoodi metsade vahel, ma ei tea, okstel kiikusite ja Tarzani hõiget tegite. Igal juhul sa võid minna ka julgesti meie Facebooki lehele ja oma märke ka sinna jätta. Ma ei mäleta, kas ma sulle ütlesin, aga mina olen Margit Tali ja endiselt sinuga koos ja selle üle mul on väga hea meel. Kindlasti mängin sinuga ka arva ära mängu, aga kõigele sellele lisaks absoluutselt luban sulle kõige paremat muusikat maailmast ja muidugi ka Eestist ja siin on juba üks hea näide heast Eesti muusikast. Nublu, kes see laid hakkab sulle kõlema, nii et loodetavasti see hoiab sul suvetuju mõnusasti üleval.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatu

0: nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Alekok, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurok, Hansator, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine Autost.
5: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
6: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
7: VVH 24 veebipood. Parim valik, akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju. Profile ja algajale vbh24.ee.
8: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
10: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
11: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
10: Vaata lähemalt vudila.ee.
12: Vudila, Vudila.
13: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
14: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
15: Piletid nüüd müügil piletitaskus.

Suured tervitused sulle raadio Star FM, loodetavasti on sulle mõnus teisipäev senini olnud ja tegelikult on mul ka sulle väike selline võluvits, kuidas su teisipäev veel paremaks läheb, kui sa õige pea hakkad minuga mängima arva ära mängu. Ja kui sa vastad teisele küsimusele õigesti, siis täna oled sina võitnud endale Bella Labi parfüümi komplekti Gulf Orchid Sweet Heaven, mis ei ainult ei lõhna hästi, vaid näeb ka väga ilus välja. Sinu omaks võib siis saada viis araabia aroomi erinevateks meeleoludeks ja seal on esindatud nii kirsid, vanilje, karamell, kakao, tonka, oad, soe, puit ja muskuse noodid. Kusjuures, kui oled ka veiniteadlik, siis alati räägitakse, et oo ja selles veinilonksus on tunda mingisugust, ma ei tea, ongi sellist nagu muskuse nooti või mis iganes on ju. Ja nüüd sa saadki teha mitte siis veini näol, aga lõhnade näol endale sellise pime nuusutamise, et kas kõikidest erinevatest lõhnadest tunned just ära need, mis on kirja pandud. Võid minna ka vaatama bellala.ee koduleheküljele ja viska pilt peale sellele väga ilusele kinkekomplektile, mis oleks kas endale hea jätta või miks ka mitte siis edasi kinkida. Tegemist siis 20 milliliitriste pudelitega, mis tähendab ka seda, et reisile saad kas või 5 tükki kaasa võtta, kõik saad kaasa võtta ja siis valida täpselt vastavalt meeleolule. Aga võin julgelt öelda, et kuskil no sellise 45 minuti pärast ole kuuldel ja helista mulle stuudiosse ja hakka mängima minuga arv ära mängu ja mina kiika nii kauaks aga Bella Labi koduleheküljele.

0: kas te olete midagi sealt ostnud , Maris ja Jürgen ?
1: ei .
2: olen küll . ostsin endale Temust 2-eurose ninakarva eemaldaja .
0: näissa , tõsta pead ülespoole .
1: ja näe ,
0: täitsa töötab ju .
2: see ei teinud midagi .
0: aa , ei teinud või ?
2: tegi ainult haiget .
0: kas need olid sellised , kas oli elektrooniline või ?
2: jah , see nagu on , vaata .
0: kas ta hakkas siis kiskuma nagu ?
2: vajutad nuppu ja torkad nina auku ja teeb kõik ilusaks , aga see ei toiminud absoluutselt .
0: aa , me tellisime ka Minioni kostüümid sealt , ma mäletan . meil oli jaanipäevaks vaja , oli teema , oli selline stiilipidu , Minionid , aga
2: sõber tellis lastetuppa vaibad onju , siis
1: taskurätikud olid või ?
2: põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused .
0: ei .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Steinhauer Kondenspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
10: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
11: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist
12: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee EE.
14: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
15: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
16: Täna saame nautida vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, kuid mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur 19-24 graadi.
15: Ehituse ABC-s on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.

toredad tervitused sulle raadio Star FM , mina olen Margit Tali ja kell on saanud juba 3:01 ja 4. august on täna käes . Nick Heyman ja I promised myself'i kuulasid sa just siit , aga loodetavasti saan mängida sulle ka sinu kõige lemmikumaid lugusid , Roxette'i , Miles Smith'i , Puff Daddy'd kuuled sa ka juba varsti ja ei ole kaugel enam ka see aeg , kui tahan sinuga hakata mängima Arva ära mängu , mille auhinnaks täna on Bella Labilt suurepärane 5 parfüümiga komplekt , nii et ole kuuldele , naudi päeva , naudi head muusikat ja seda ikka raadio Star FM'i seltsis .

imeilus laul Krista Bergilt, Lady in Red. Ja kui mõtled ilusale naisterahvale, kes on üleni riietatud punasesse, siis sa ju tõenäoliselt ka mõtled, et see naine lõhnab hästi. Ja juba vähem kui 20 minuti pärast kutsun sind mängima Arva ära mängu, kus tahan sulle kingituseks anda ära Bella Labilt viia erineva parfüümiga sellise kinke komplekti. Nii et ole kuuldel, kui kutsun sind helistama stuudiosse ja võin nii kaua minna ja kiigata ka Bella Labi kodulehe küljele. Nii et juba õige peaga enne seda veel Alex Warrenit ja Too Quick Starti sulle siit Raadio Star FM.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad Aitäh kaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
2: Hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiire pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
10: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja uht piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.
13: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
14: Mis, Aafrikasse kolid või?
13: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
14: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
13: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
15: EE kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, timer päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Ja nüüd küsin mina sinu käest, kas sa oled koos minuga, sest kui sa oled, siis helista mulle stuudiosse 63 66 200, sest et tahan sinuga hakata mängima arvara mängu, mille auhinnaks on täna Bella Labi parfüümikomplekt Gulf Orchid Sweet Heaven, mis tähendab, et sinu omaks saab viis araabia erinevat aroomi. Ilus näeb see komplekt välja ja kui sa teisele küsimusele õigesti vastad, siis saadki ennast hakata ilustama. Selle hea maitse, ma ei tea, mida ma ühesõnaga öelda tahtsin, aga nii. Tere, halloo!
2: Tere!
1: Küsin sinu käest esimese küsimuse. Mis riik on vanilli kodumaa?
2: Oh, jumal!
1: Nüüd on selline asi, et võid oma geograafilised teadmised panna proovile ja pakkuda ükskõik mis riigi, sest et on väga suur tõenäosus, et pakud õigesti. Kui mõtled, kust võiks olla vanill pärit? Selline natuke eksootiline on ju.
2: Äkki siis sinna Mehhiko kanti.
1: Täiesti lõpp. Mina hakkan arvama, et äkki on see asi kuidagi minus. Mina nii uskusin, et sa võtled õige vastuse välja ja see ongi. Mehhiko, kuna tõesti 19. sajandini ei õnnestunud seda teistes maades kasvatada ja seetõttu on see kodumaa on Mehhiko. Kule, hästi tehtud, nüüd on ainult üks vastus veel. Oled sa valmis?
2: No proovime.
1: Nii. Kuidas nimetatakse sünteetiliselt toodetud vanilli sarnast lõhnaainet? Sünteetiliselt toodetud vanilli sarnast lõhnaainet.
2: See on küll keerulisem.
1: Jah, aga nüüd on jälle niimoodi, usu ise endasse ja võibolla saad tuletada kuidagi. Ehk siis vanilja kohta on küsimused on ju ja võid panna ükskõik mingisuguse liite.
2: Siis on äkki see vanilli liin
1: või? Jaa, oota, ma õppisin ka, kuidas seda teha, oota. Nii, vaatame, kas tuleb sulle suur aplaus. Sain hakkama. Ma ei tea, kas praegu minu, kas ma andsin sulle hea vihja või sa oled lihtsalt tark?
2: Ei, ma hakkasin, kui tuli see vanilli sisse, siis ma hakkasin mõtlema, mis seal kodus köögikapis veel võibolla.
1: Täiesti, mul on köögikapis vist ainult toiduliblikad. Sellised paremaid asju ei ole, aga palju, palju õnne. Sina saidki endale sellise suure värase komplekti, kus ei ole ainult vanilja lõhnu, või palju midagi muud ka.
2: No väga tore.
1: Nii, aga ole armas ja jää veel liinile, räägin sinuga eetriväliselt edasi ja no võt, niimoodi läheb, et julgelt tuleb helistada stuudiosse, sest et ei tea kunagi, sest võibolla sellised vastused on kuskil kuklas peidus ja juba homme siis jälle on võimalik võita samamoodi Bella Labi see parfüümikomplekt ja 20 milliliitrised pudelid ja mina soovitan minna väga Bella Labi koduleheküljele ka, sest et seal juba näed seda komplekti ja manifesteerimine pidi väga hästi mõjuma. Nii et väga tore. Tänaseks on siis mäng läbi, aga head muusikat tuleb ikka. No Doubt'i hakkame kuulama ja Don't Speak kõlab sulle siit raadios Star FM.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldin.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24-7 lahti.
6: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A. Mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
9: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
11: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
13: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe.

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
4: Sarnaselt tänasele on ka homme oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, kuid homme õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmaood ja on ka äikese oht. Homsel päeval õhutemperatuur 22 kuni 27 kraadi.
3: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

Loodetavasti on ka sulle helistanud keegi lihtsalt selle jaoks, et öelda, et ta armastab sind. Stevie Wonderi I Just Called to Say I Love You kõla sulle just siit Raadio Star FM. Mina olen Margit Tali ja endiselt olen väga rõõmus, et saan sinuga koos aega veeta ja head muusikat sulle mängida. Kohe hakkab kõlama Celine Dioni My Heart Will Go On, mis on ju teadolevalt ju Titanicu filmis soundtrackilt. Ja see laul ja see film sai tehtud juba 97. aastal, mis tähendab, et järgmisel aastal täitub 30 aastat sellest legendaarset superhitist. Nii siis filmi kui ka laulu näol ja kujuta ette, et 30 aastat ja laul ikka on inimeste südames, mis tähendab seda, et ikkagi head asjad kestavad igavesti. Loodetavasti igavesti kestab ka meie Raadio Star FM ja seetõttu ongi väga oluline ja väga hea, et sa oled koos meiega.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal. Aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
2: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik. Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic Kisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalik maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.
10: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
11: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni miinus 50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Gio End of Beginning kõlas just siit Raadio Star FM ja tõenäoliselt oled sa kuulnud juhtumisi seda laulu ka TikTokis, mis on vahepeal siis sellise trendina läinud väga populaarseks ja tegelikult siis DJO on Joe Keery näitleja Stranger Thingsist. Sain ka praegu selle ise teada ja tegelikult natukene sellist Stranger Thingsi vibe on küll selles laulus. Aga kui ma vaatan nüüd selle Joe pilte, siis mulle tundub, et on täpselt selline mees, kes lõhnab väga hästi. Ja kui ka sina tahad hästi lõhnata, siis juba homme tule mängima Arva ära mängu, kus sul on võimalik võita Bella Labilt selline väga luksuslik lõhnakomplekt. 5 erineva araabia lõhnaga, kus on esindatud nii kirs, vanilje, muskus, kakao, tonkaad, karamel ja nii edasi. Soovitan minna Bella Labi koduleheküljele sellepärast, et lisaks sellele parfüümikomplektile on seal väga häid erinevaid toidulisandeid ja ilutooteid ja Bella Labi näol on tegemist väga kvaliteetse ettevõttega. Nii et homme juba tule mängu Arva ära, nii võid võita endale parfüümikomplekti 5 araabia erineva lõhnaga.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas tee ääres, see on
0: näiteks
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Peno veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem peno.ee.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl, alati väärt.
6: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, S5 Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
11: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
12: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
13: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
12: Vaata lähemalt vudila.ee.
14: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
15: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
16: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
17: täna öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega, sajuta ilm ja paiguti esineb udu ka. Õhutemperatuur jääb vahemikus 7-12 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Homme päeval on aga sajuta ilm, see vastu õhtul on lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood ja on ka äikese oht. Soojakraade on homme 22-27 kraadini, rannikul kuni 20 kraadi.
18: ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga

tervitused sulle , sa kuulad raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu ja no Michael Jackson alustas seda tundi üsna väärikalt ja võimsalt . Beat It oli lugu , mida hetk tagasi kuulsid . Aga järgnevad neli tundi veedad sa minu seltsis , jagan sulle uusi ja vanu hitte , jagan sulle üht-teist veel auhinnamängu sel korral , aga ei ole , sellest ei ole mitte midagi hullu . Head paremat küll . Jätkan ka ühe tantsuhitiga ja panen sulle mängima loo , mis on tuntust kogunud ka cover versioonidega . Võib juhtuda , et sina oled seda kuulnud nii Black Eyed Peasi kui ka Pastille esituses . Aga originaali autor , ansambel nimega Corona ja The Rhythm of the Night . paneme kohe täistuuridel edasi

0: see oli Bad Dreams Teddy Swimsi esituses ja kõigile Teddy Swimsi fännidele teadmiseks, et no Tallinnasse tema järgmisel aastal algav maailma turnee ei jõua, aga Eesti fännid saavad teda lähedalt näha siin samas Stockholmis. Ei tule palju kilometreid maha sõita. Avicii Arenal esineb ta ja seda kõike 4. ning 5. märtsil 2027, ehk siis kahel päeva järjestikusel päeval ja tuuri nimi on The Ugly Tour, mis tähendab seda, et pane ennast valmis, kui soovid osa saada selle suurepärase artisti live ette astest. Seda kõike siis juba järgmisel aastal. Õige pea aga R.E.M. ja Losing My Religion.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui...

0: auto otsib hoopis sind. Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
5: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
8: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Grant Miller ja Strangers, Stranger in my life. No sel nädalal jõuab kinodesse üks vallatu prantsuse komöödia, Naudingu nimel. Ja kui sa selle filmi kohta rohkem infot soovid, siis mina jälle soovitan sul minna Raadio Star FM-i kodulehele ja kuulata järele täna hommikust intervjuud. Nimelt täna hommikul käisid meil stuudios külas Triin Rohusaar Best filmist ja kaupluse ulakas kaunitar juhataja Kirki Kubri. Ja võt selles vestluses tuli siis juttu nii sellest prantsuse vallatust komöödiafilmist kui ka ühest seksikast seadmest, mille sellis filmis mees oma naisele leiutab ja tuleb välja, et seda seadet on võimalik tänasel päeval ka osta ja seda saab kenasti ulakast kaunitarist soetada. No võt, aga selle teemaga jätkates liigume edasi Madonna juurde, kes sandis muuseas täna 17 aastat tagasi Tallinna lauluväljakul kontserdi. Ja mina pakun sulle kuulamiseks tema lugu Papa Don't Preach.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas tee ääres, see on muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreide, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinna.
6: Kuu hit Bauhofis. Estplast, vahtplast, EPS 120, alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit, 89 senti. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, 5,99. Rimi, tark valik.
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid

0: pilet tallink.ee.
1: VBH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VBH24.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Täna TV3 uudistes. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
4: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
3: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse Kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kontserdi ja teatripiletid on liiga kallid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
6: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega, aga sajuta ilm. Vaiguti on ka udu ja õhutemperatuur on vahemikus 7-12 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on aga sajuta ilm. Õhtule lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele ei jõuavad vihmahood on äikese oht. Soojakraade 22-27, rannikul kuni 20.
5: Saabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot.

kuulad raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat päeva jätku . sul on jäänud ilmselt mingi tunnikene umbes minna tööpäeva lõpuni . naudi seda täiel rinnal , sest uusi ja vanu hitte minul sulle mängida on . James Morrison ja Nelly Furtado alustasid seda tundi ja ütleme nii , et hoidsid sind hetkeks ballaadilainel . nüüd ma ka viin su tagasi aastasse 1985 ja seda aastakäiku peetakse ikka raadiohittide kuldajaks . Modern Talking ja Sherry Sherry Lady on lugu , mida noh , ütleme nii , on vist mängitud kõikides maailma raadiojaamades ja huvitav fakt on see , et Dieter Bohlen , kes selle loo autor on , pidas algselt seda lugu väga kehvakeseks ja nõrgaks ning viskas selle demo prügikasti . aga solist Thomas Anders leidis selle loo üles , veenis Bohlenit , et see lugu tuleb ära salvestada ja tulemus on teie ees . ülemaailmne megahitt , mis on müünud sadu tuhandeid erinevaid koopiaid . aga Modern Talking , Sherry Sherry Lady .

0: ja Ott Lepland ja kardan nagu tuld, aga autojuhtides ütlen, et ärge teie kartke. Annan teile kaasa pisut infot, et teaksite ummikuid vältida ja oma sõite planeerida. Praegusel hetkel kulub sul aga rohkem aega edasi jõudmiseks Tartu maanteel, Peterburi teel, Türnpuu tänaval, Merepuiestel, Paldiski maanteel, Linnuteel ja Kalaranna tänaval ka ja Endla tänaval on juhtunud ka väike avarii. Õige pea jätkab aga Natalie Imbruglia looga Torn.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
11: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee
12: Kus me oleme?
13: Carglassis.
12: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
13: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
12: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
14: Mairol!
15: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
16: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
17: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
18: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
19: Viikend.ee Eesti parim valik.
20: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
21: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
22: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
23: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

Enigma ja Return to Innocence. Laul on sulle ilmselt tuttav, aga oled sa kunagi vaadanud ka selle loo videot, mille lavastas Julien Temple ja mis filmiti Hispaanias Malagas. Video jutustab ühe mehe elu, ühe elu loo, kuid seda täielikult tagurpidi. Alustades siis mehe surmast vanaduses, liikudes läbi nooruse ja armumise ning lõpetades tema sünni ja lapsepõlve süütusega ehk siis naasmisega puhtusesse. Soovitan igatahes. Nüüd aga lugu, mis valiti aastal 2014 maailma läbi aegade parimaks kaveriks. Originaali autor on Elvis Presley, eks otsusta sina ise. Siit tuleb Petso Poisia, Always on my mind.

0: kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur ekstra lain ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.

0: %, valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
2: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimaja Kärcher VD3 67,90. Osta bauhof.ee.
4: Denimriim allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimriim. Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv, 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal, 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Beno veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40%.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Ehitad või remondid kuuri, suveköökki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
6: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängu. Maal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
10: Mis, Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
11: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
13: Täna TV3 uudistes. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
14: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule, ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
13: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kontserdi ja teatripiletid on liiga kallid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
16: Täna öösel on selge ja väheseb kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning paiguti esineb udu. Õhutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 16 graadi. Homme on aga sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Soojakraade 22-27, rannikul kuni 20 graadi.
17: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
18: Ehitus ABC. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Star FM on siin pool, mina olen Eero Reinu. No Shakira ja Wycliffe Jeani ülemaailmne megahit Hips Don't Lie ei valetanud tõesti. Need rütmid panid terve maailma puusi liigutama. No kuigi algselt oli see lugu kirjutatud hoopis filmi Dirty Dancing Havana Nights jaoks ja esitajaks hoopis Ensemble The Fugees. Aga kuna see versioon ei lennanud, ehk siis ei saavutanud soovitud edu, siis sinna paika see jäi. Liigun aga 2006. aastas hoopis 1987. Ja Whitney Houston on see popi kuninganna, kes ei soovi mitte niisama tantsida, vaid teha seda inimesega, keda tõeliselt armastad. I wanna dance with somebody.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas tee ääres, see on
0: näiteks
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku mõned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: jagan sinuga Waze'i rakenduse infot liikluses valitsevatest kitsaskohtadest ja annan teada, et tähelepanelik tasub olla Tartu maanteel, Peterburi teel, Järvevana teel, Kalaranna tänaval, Paldiski maanteel, Tamsare teel, Pärnu maanteel ja Tehnika tänaval. Õige pea juba Glass Animals ja Heat Waves, pärast mida juba Hädavei ja Kate Bush.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord

0: see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 4,99. Kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl, 1 liiter, 1,59. Selver, hea mõte!
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Alla hindused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, pattedele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
8: Bon Aldar.
7: Kuidas?
8: Bon Aldar.
7: Jah?
8: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
9: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
10: Langetame puu- ja juurviljade hindu. Alates 3. augustist kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill alati väärt.
11: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Roto katusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.
12: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
14: Kus me oleme?
15: Carglassis.
14: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
15: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
14: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
16: Mairol!
17: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
18: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
19: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Kõigepealt Final Countdown oli lugu, mida kuulasid. Nüüd mul on hea meel tervitada stuudios Sven Soiverit. Sven, täna õhtul kell 19.00 TV3 uudised.
1: No täpselt nii, ma ise tegelesin täna teemaga kultuuriürituste korraldamine ja kõik need maksud ja riigi eelarve, mis sellega seoses on. Ja minu jaoks näiteks oli täna üllatus see, et ma mõtlesin, et no, mis seal siis on käibemaks piletil mõni protsent üles alla, aga seletas mulle üks korraldaja selle asja ära, et kui sul on ürituse eelarve ikkagi 1 000 000, siis iga protsent, mida riik sealt võtab, on tegelikult ikkagi päris suured 10 000 ja mida saaks teha 10 000 ürituse juures paremini või siis pileteid odavamaks, et küsimus ei ole see mõnes protsendis. Küsimus on ikkagi praktiselt kogu ürituse ellu jäämises.
0: Kuhu täna siis välja jõuti?
1: No tehti selline organisatsioon, mis kõik võimalike kultuuriorganisatsioone ühendaks ja minnakse siis nii öelda riigikogu valimistel, aga mitte erakonnana, vaid iga erakonnaga rääkima, et kulge, et kultuur on kõik natukene tähtis.
0: Mis tähendab seda, et võibolla juba järgmisel suvel on võimalik siis külastada erinevaid sündmusi soodsamalt?
1: No see on usu küsimus. Mina olen olnud ajakirjanik aastakümneid. Ma mäletan kunagi TV1-s ma tegin loo sellest. See oli siis umbes 30 aastat tagasi, kuidas rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi ütles, et ei ole võimalik selline asi. Ja kultuurifestivali korraldajad, kes praegugi tegutsevad, ütlesid, et oleks vaja. Nii et see on selline igipõline asi ja kas see asi muutub? Seda ma küsisin ka täna inimeste käest.
0: Seda saab näha kuulda täna õhtul kell 19 algavates TV3 uudistes. No 30 aastat tagasi samad küsimused, samad teemad. Loodame, et see ükskord laheneb. Aitäh sulle, Sven! Jätkan Celine Dioni looga The Power of Love. Kõik võimas!

0: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere minilihapallid 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 7,49 ja Tere kohuke 5x40 grammi vaid 1,79. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
4: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
6: Värske!
4: Värske!
6: Ilma lisaaineteta!
4: Ilma lisaaineteta!
6: Väga hea!
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Vau pakkumised ka raudtas. Gustavsbergi WC-pott 299 eurot. Masteri Aero dussikabiin 459. Ja Tomoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Osta ka kaarauta.ee.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
13: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
14: Primis on ulme hinnad, ainult 6. augustil. Saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Primi, tark valik.
15: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupisted ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
0: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
16: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
17: Mis, Aafrikasse kolid või?
16: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
17: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
16: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
14: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
18: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99 kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahk 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
6: Täna TV3 uudistes. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
19: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
6: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kontserdi ja teatripiletid on liiga kallid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes 7:00.
20: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
21: Täna öösel on selge ja väheseb kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning paiguti esineb udu. Uutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 16 graadi. Homme on aga sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood on äikese oht. Soojakraade 22-27, rannikul kuni 20 graadi.
22: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga igapäeva.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja mõni minut üle kuue on kell tiksunud. No uusi ja vanu itte on sulle mängida terve tunni jagu, olgu selleks siis Traffic, Bruce Springsteen, Ella Langley, Queen või Gazebo. Aga seda tundi alustas Cat's Eye looga Gabriela. Kas sa tead, mis juhtus maailmas 25. märtsil 1983. aastal? Ei, see ei olnud minu sünnipäev. Nimelt, Michael Jackson esitas teleshows laulu Billie Jean ja just seda laulu esitades tutvustas Michael Jackson maailmale esimest korda oma ikoonilist Moonwalk tantsusammu. Ja kuule, kuidas lugu käib ja proovi oma jalad ka tööle saada, siit tuleb Michael Jacksoni Billie Jean.

0: Cosas de la vida, Eros Ramazzotti ja Tiina Tööler. No umbes sama sensuaalselt kõlab praegu ka infokild, mida jagan liikluses olijatele. Väikesed ummikud on hetkel Tammsaare teel, Peterburi teel, Suur-Sõjamäel, Türnbu tänaval, Pronksi tänaval ja Paldiski maanteel. Elu on selline. Kohe kõlab aga Ella Langley pala Choosin Texas.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
3: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Olgu ees tööpäev reis või

0: kodutee peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
3: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et nad ei ole nagu üldse näha. Et
1: see oleks nagu lammas teie ääres, see on
0: no,
1: muru.
0: On lammas või on mingi leht. Puu või no, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

see oli Alex Warren ja Fever Dream. No meie raadio perenõukogu soovis aga sinult vastust küsimusele, kas sul on põhikooli ajast sõpru, kellega lävid? Ja no pöidlavärke, mis näitavad jaatavad vastust, on hetkel üle 800. Sina võid ka minna julgelt Raadio Star FM Facebooki ja oma kogemusest teada anda. No näiteks Regina kirjutab, et tal on sõpru isegi laste ja päevilt. Kuid Argo see vastu kommenteerib, et ei taha kellegagi suhelda peaaegu kõik olid üpris vastikud. Võib ka niimoodi minna. Aga homseks on sulle vastamiseks taas üks küsimus välja pandud ja soovime teada täitsa praktilist asja. Nimelt, kas sul on kodus liiga palju asju? Raadio Star FM Facebook on aga koht, kuhu saad vastuse ette. Ja homme hommikul 7.30 ole siis raadio juures ja kuula. Sel teemal perenõukogu taas arutleb. U2, with or without you.

0: Lemmis on ulmehinnad . Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik .
1: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda

0: vaat rohkem menu.ee. Steinhauer kondenspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
2: Mis, Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni miinus 50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk. 600 grammi, 4,99. Kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl, 1 liiter, 1,59. Selver, hea mõte!
10: Täna TV3 uudistes. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
11: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
10: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas kontserdi ja teatripiletid on liiga kallid. Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
12: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
13: Täna öösel on selge ja väheseb kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning paiguti esineb udu. Uutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 16 graadi. Homme on aga sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood. On äikese oht. Soojakraade 22-27, rannikul kuni 20 graadi.
14: Ehituse ABC-s on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
3: Trimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Trimi, tark valik.
4: Seal the

0: oota, seda profiili näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
2: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
1: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
3: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
7: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
8: Täna öösel on selge ja väheseb kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning paiguti esineb udu. Uutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 16 graadi. Homme on aga sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, on äikese oht. Soojakraade 22-27, rannikul kuni 20 graadi.
9: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas tee ääres, see on
0: näiteks
1: muru.
0: On lammas või on mingi leht. Puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreide, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 € ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil. Mõikad, selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid aprofiil. Ma ütlesin!
6: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
7: Täna öösel on selge ja väheseb kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning paiguti esineb udu. Uutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 16 graadi. Homme on aga sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, on äikese oht. Soojakraade 22-27, rannikul kuni 20 graadi.
6: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga.

0: ma mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et nad ei ole nagu üldse näha. Et
1: see oleks nagu lammas tee järjest, see on muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.

0: pruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjalt plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukala.

0: pilet tallink.ee.
1: VBH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VBH24.ee.
2: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
3: Täna öösel on selge ja väheseb kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning paiguti esineb udu. Õhutemperatuur on 7-12 graadini, rannikul kuni 16 graadi. Homme on aga sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, on äikese oht. Soojakraade 22-27, rannikul kuni 20 graadi.

Kauplus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: turn to dust all that I adore.
1: Ehitad või remondid kuuri, suveköökki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubberguard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et nad ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas tee järjest, see on
0: näiteks
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi leht. Puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et nad ei ole nagu üldse näha. Et
1: on see oleks nagu lammas tee järjest, see on muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku, võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

unustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: see oleks nagu lammas tee järjest, see on
0: no,
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või no, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid ja. Keerata vajadusel reidist nagu mööda, ja. Et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.